0: the scandals and the calls and the secrets. That's absolutely captivating. Yeah, the scandals and the calls and the serenity. That's absolutely captivating. Yeah, the scandals and the calls and the serenity.
1: Авторадио.
2: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
2: ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: არის
2: Авторадио.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

0: this empty space inside of me.
1: შენი რადიო. ავტორადიო.

0: ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1 და 1, გორი 101.1, ქუთაისი 102.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: реклама. Wildberries. Wildberries. Wildberries. Wildberries. Wildberries. Wildberries.
1: Wildberries.
0: Wildberries.
1: Wildberries.
0: Wildberries.
1: Wildberries.
0: Wildberries.
1: Wildberries.
0: Wildberries. Wildberries. Wildberries. Wildberries. Wildberries. Wildberries. Wildberries. Wildberries. Wildberries. Wildberries. Wildberries-ი აერთიანებს.
2: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
3: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
4: Help G, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიე თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@g.ze ან დაგვიკავშირდით 579-3010. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: ისტორია სოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან როკ ჯგუფ ლინკინ პარკზე. როგორ დაბრუნდა 7 წლიანი პაუზის შემდეგ დიდ სცენაზე სან-პაულოს გრანდიოზული შოუ კონცერტით. გახდი და უიწყარი კონცერტის მონაწილე. ლინკინ პარკი 30 სექტემბრიდან.
8: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: რეკლამა.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში.
2: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფკი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
3: ტკბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი, დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტოში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
5: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-500-500.
6: დიალოგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალოგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმეტიკონს, რომელიც სწრაფად ჩლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
7: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გადადგომის მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
8: შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
9: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლა ის პირველი ბე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის ხალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
10: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: რეკლამა. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან. როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამტკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეიძლება.

0: შეგიძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი Liberty's Mobile Bank-ში, ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. Liberty, ჩვენი ბანკი.
1: Elvara Electromarketi გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Electromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Electromarketi.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
6: Wildberries.
3: Wildberries.
6: Wildberries.
3: Wildberries.
6: Wildberries.
3: Wildberries.
7: Wildberries.
8: The პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
9: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
1: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობის ლობისტვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
10: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე Liberty's Auto სესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
0: Liberty, ჩვენი ბანკი.
11: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
12: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: Included our male and female.

0: ეტაპის როლიათ საქართველოს 9 საათი და 4 წუთი ფიქსირდება ქალაქის დროით. ამ ეტაპიდან იწყება განცასთან ერთად მეგობრობა სიმონებით ავგზაზე ავტორადიოს ალბაზე თქვენ შეგიძლიათ დღეისთვის ის მთავარი ამბები მოისმინოთ და ამ ყველაფერთან ერთად უსმინოთ იმ მუსიკალურ პაუზას, რომელიც მხოლოდ თქვენთვის არის შერჩეული, ასე რომ ჩვენ ახლა ვიწყებთ თქვენთან ურთიერთობას. პირველ ჯერზე საათის 20. ამიტომ ინფორმაციას დაეთმობა, გადავავლებთ თვალს ღევანდელი დღის პროგნოზ და უკვე კულტურის ამბებით ნელ-ნელა შემოკერტდებით.
1: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
2: მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ბენჟამინ ფრანკლინმა ერთხელ თქვა: ადრე დაწოლა და ადრე ადგომა, გაგხდით ჯანმრთელს, მდიდარსა და გონიერს. დილის ადრე დაწყება კი წარმატებული ადამიანებისთვის დღემდე კარიერის განუყოფელი ნაწილია. მისი ყველაზე დიდი უპირატესობა არის ის, რომ ადამიანი ბევრად უფრო აქტიური და პროდუქტიულია. გაღვიძებისთვის საუკეთესო დრო დილის 6 საათია მიჩნეული. მეცნიერები საცხადებენ, რომ ადამიანის ცხოვრების ასეთი ჯანსაღი წესი აუცილებლად განაპირობებს მის უკეთეს ძილს და სასიამოვნო განწყობას.
1: ეთერშია ადრენალინი.
2: ცხადია ისიც, აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოთ, რომ ადრე ადგომა არ უნდა მოხდეს ძილის შემცირების ხარჯზე. საკმარისი ძილის წარმატებას მნიშვნელოვნად განაპირობებს. ძილის ნაკლებობამ შესაძლებელია გამოიწვიოს როგორც ნაკლებ პროდუქტიულობა, ასევე შეფერხებები გონებრივ შესაძლებლობებში, ყურადღების გაფანტვა და სხვა გვერდითი მოვლენები. იმისთვის, რომ დავწმუნდეთ, რამდენად ამართლებს საქმიანობის ძილით ადრე დაწყება, გთავაზობთ მსოფლიოში ცნობილი წარმატებული ადამიანების პირად გამოცდილებას, თუ რა საკეთებენ ისინი ყოველ ძილით გაღვიძებ ისანავე. მათ ძალიან კარგად იციან თუ რა უნდა აკეთონ იმისთვის, რომ შემდგომი საქმიანობა ნაყოფიერი და პოზიტიური იყოს. ბარაკ ობამა ამ ერთ-ერთი უდიდესი სახელმწიფოს ყოფილ მმართველს ხშირად უწევდა საქმიანობა გვიან ღამემდეც, მაგრამ ეს მას ხელს არ უშლიდა დილით ადრე ამდგარიყო. პირველი, რასაც გაღვიძებისთანავე აკეთებდა, ეს ვარჯიში იყო. ოფისში მისვლის დრო 9:30-დან 9 საათამდეა. ჯანმრთელობა ობამასათვის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია. ეს მისთვის იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ პირველია იმ საქმიანობის რიგებში, რომელსაც იგი დღის განმავლობაში ახორციელებს. ის ყოველთვის პოულობს დროს ვარჯიშისთვის, როგორი დაკავებულიც არ უნდა იყოს.
1: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი. ადრენალინი.

0: რეკლამა.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამტკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: Sokaris sadgurebshi evropuli standartis italiuri satsvavia. Sokar Giorgio Petroleumma, Sokar jgupis shemadgenlobashi shemavali Italiana Petrolisgan, umaglesi kharizkhis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana Petrolis shezenam Evropashi Sokaris sakmianoba kidev upro gaapartova. Sokari, aise energiit da italiuri satsvavit.
5: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია. თანხა გჭირდება? მიიღე სესხი ევროკრედიტში ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჩიზე. ან ეწვიე ფილიალს ევროკრედიტი ბარიერების გარეშე.
6: ტეტესეპ.
5: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ხელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუთნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ხელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუთნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
6: ტეტესეპ.
7: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელიც

0: რაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდესესკის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ამჯერად კიდევ ერთხელ დილომშვიდობის სრულიად საქართველოს 9 საათი და 19 წუთიც ფიქსირდება ქალაქის დროით. მე ამიდის ინფორმაციით გიბრუნდებით ამ მომენტისთვის მუსიკალური პაუზით. რასაკვირველია, სულ ცოტა ხანს შემდეგ თქვენ ურთიერთობა გაგრძელდება საათი შუაგულს მოუსმენთ როგორც რუბრიკას Beauty Lines ხატიასთან ერთად, ასევე საწვავის ღირებულებებსაც გავეცნობთ. ამიტომ ინფორმაციას რაც შეეხება სინოპტიკოსთა ვარაუდით, დასავლეთ საქართველოს დღეისთვის ელოდება წვიმა, ხოლო ტემპერატურა ქალაქებში არის შემდეგნაირად გადანაწილებული. სოხუმ 25 გრადუსი ელოდება, მესტიაში 17, 28 პროგნოზირებენ ზუგდიდში, ოზურგეთში 24 გრადუსი, ბათუმთან ერთად გველოდება, ქუთაისსა და ფოთს კი ელის 29 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოს რაც შეეხება დღე იქნება წვიმიანი, ახალციხეში, ბორჯომში და რუსთავში 25, გორში 23, 22 ცხინვალში, 24 თელავში გველის. ჩახაბა თბილისი არის მაქსიმალური ტემპერატურა დღის მანძილზე 24 გრადუსს მიაღწევს, დღე იქნება მზიანი.
1: ამინდის ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზი.
1: ავტორადიოს ეთერში.

0: პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან, როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
1: ჰაიერი, ნომერ 1-ი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
2: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინისგან შთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი, ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
0: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ს სრული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში. $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ანდარეკე 032 2511.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-489-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: კოკი ავტორადიო. მოისმინეთ იქ თავაზობ საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: საწვავის ფასები თავტრადიოს ტალღაზე უკვე 9 საათი და 29 წუთით შესრულდა საქართველოში და ვისაუბრებ ვისალზე, სადაც სუპერისღერებულება 4 ლარი და 57 თეთრი არის ლიტრის ფასი, პრემიუმის ღერებულება 4 ლარი და 4 თეთრია, ევრო რეგულარი საფასური 3.94 გახლავთ, ევრო დიზელის ღერებულება კი 4 ლარსა და 78 თეთრი ადგენს. ლუკოილის ქსელში კი თუ თქვენ სუპერის შეძენას აპირებთ, ფასი 4.48 და გვხვდებათ, პრემიუმის საფასური 4 ლარი და 3 თეთრი, ევრო რეგულარის ღერებულება 3.83 ევრო დიზელის კი 4 ლარი და 76 თეთრი.
2: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
3: ნატურალური, ორგანული, სუფთა, ქიმიკატების გარეშე. ეს სიტყვები დღეს კოსმეტიკის შეფუთვაზე იმდენად ხშირად გვხვდება, რომ უკვე თითქოს ავტომატურად ვასკვნით, თუ ბუნებიდან მოდის, უფრო უსაფრთხო უნდა იყოს. მაგრამ არის თუ არა მართლაც ასე? დღეს Beauty Line-ში ვარკვევთ, ნატურალური ინგრედიენტები ყოველთვის უფრო უსაფრთხოა, ეს მითია თუ რეალობა? მოკლე პასუხი, ეს მითი გახლავთ, მაგრამ მოდი გავარკვიოთ რატო. პირველ რიგში ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რამ, ნატურალური და უსაფრთხო ერთი და იგივე სულაც არ არის. ბუნებაში უამრავი სასარგებლო ნივთიერება არსებობს, რომელსაც კოსმეტიკაში წარმატებით ვიყენებთ, მაგრამ ბუნებაში არსებობს ისეთი ნივთიერებებიც, რომლებიც შეიძლება იყოს გამაღიზიანებელი, ტოქსიკური ან ალერგიის გამომწვევი. მაგალითად, ზოგიერთი ეთერზეთი ბუნებრივი წარმოშობისაა, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ მათი პირდაპირ კანზე გამოყენება ყველასთვის უსაფრთხოა. FDA-ის მიხედვით, ზოგიერთი მცენარეული ინგრედიენტი შეიძლება იყოს ტოქსიკური ან გამოიწვიოს ალერგიული რეაქცია, ხოლო ზოგიერთი ციტრუსის ზეთი მზის სხივებთან ერთად კანისთვის პრობლემური შეიძლება გახდეს. ანუ ბუნება თავისთავად არც კარგია და არც ცუდი. თავარია რა ნივთიერება, რა კონცენტრაციით გამოიყენება, როგორ არის დამუშავებული და როგორ რეაგირებს კონკრეტული ადამიანის კანი. ბოლო წლებში განსაკუთრებით პოპულარული გახდა ტერმინი Clean Beauty. იდეა მარტივია, მომხმარებელი ეძებს პროდუქტს, რომელიც მისთვის უფრო სუფთა, უსაფრთხო და მინიმალისტურია. მაგრამ აქ ერთი საინტერესო პრობლემა გვაქვს. Clean Beauty ერთიანი სამეცნიერო ან მარეგულირებელი კატეგორია არ გახლავთ. ანუ როდესაც პროდუქტზე წერია Clean, ეს ავტომატურად არ ნიშნავს, რომ ის უფრო უსაფრთხოა, ვიდრე პროდუქტი, რომელსაც ასეთი წარწერა არ აქვს. იგივე შეიძლება ითქვას სიტყვაზე ნატურალური. FDA-ის ოფიციალური განმარტებით ამერიკის შეერთებულ შტატებში კოსმეტიკური ეტიკეტირებისთვის სიტყვა ნატურალურის ერთიანი რეგულაციური განსაზღვრება არ არსებობს. ამიტომ მხოლოდ წარწერით 100% ნატურალური პროდუქტის ხარისხსა და უსაფრთხოებაზე დასკვნის გაკეთება ნამდვილად არ ღირს. და აქ კიდევ ერთ საინტერესო მითს ვაწყდებით. ქიმიური ინგრედიენტები საშიშია, ბუნებრივი კი უფრო უსაფრთხო. სინამდვილეში ყველაფერი, რაც ჩვენს გარშემო არსებობს, ქიმიური ნივთიერებებისგან შედგება. წყალიც კი ქიმიური ნივთიერებაა. ამიტომ არასწორი კითხვაა, ქიმიური თუ ნატურალური. სწორი კითხვაა, რამდენად უსაფრთხო და ეფექტურია კონკრეტული ინგრედიენტი ამ ფორმულაში. მაგალითად, ლაბორატორიაში დამზადებული ინგრედიენტი შეიძლება იყოს ძალიან კარგად შესწავლილი, სტაბილური და კონკრეტული მიზნით ეფექტური. ამავე დროს, ბუნებრივი ინგრედიენტი შეიძლება ზოგიერთ ადამიანში გაღიზიანებას ან ალერგიას იწვევდეს. ამიტომ სინთეზური ავტომატურად არნიშნავს საშიშს, ისევე როგორც ნატურალური ავტომატურად არნიშნავს უსაფრთხოს, განსაკუთრებით ფრთხილად მგრძნობიარე კანის შემთხვევაში. თუ გაქვთ მგრძნობიარე კანი, ეგზემისკენ მიდრეკილება ან ალერგიული რეაქციების ისტორია, წარწერა ნატურალური არ უნდა იყოს თქვენი მთავარი კრიტერიუმი. პირიქით, ზოგიერთი ბუნებრივი სურნელოვანი ნივთიერება და ეთერზეთი შეიძლება კონტაქტური დერმატიტის გამომწვევიც კი გახდეს. ამიტომ თუ ახალი პროდუქტის გამოყენების შემდეგ კანი გექავებათ, გეწვით, წითლდება ან გიჩნდებათ გამონაყარი, გახსოვდეთ, რომ ნატურალურობა სრულებით არ გამორიცხავს ალერგიას. დააკვირდით ინგრედიენტების სრულ ჩამონათვალს. ნახეთ, რა არის პროდუქტის მთავარი აქტიური კომპონენტი. თუ კანი მგრძნობიარე გაქვთ, ყურადღება მიაქციეთ სურნელოვან კომპონენტებსაც. და რაც მთავარია, აირჩიეთ პროდუქტი თქვენი კანის საჭიროების მიხედვით და არა მხოლოდ იმის მიხედვით, რამდენად ბუნებრივად ჟღერს მისი მარკეტინგი.
2: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. სიცხეში ძრავა უფრო ეკონომიურად მუშაობს. ოპტიმალურ ტემპერატურამდე გახურებისთვის ნაკლები დრო სჭირდება, თანაც თბილი ჰაერი ნაკლებ აეროდინამიკურ წინააღმდეგობას იწვევს. თუ კონდიციონერს ჩართავთ, საწვავის ხარჯი შესაძლოა 25%-იც კი გაიზარდოს. ამიტომ დაბალ სიჩქარეზე ფანჯრების განხება სჭირდება. მაღალ სიჩქარეზე კი მაინც კონდიციონერი უკეთესი ვარიანტია, რადგან მაღალ სიჩქარეზე ღია ფანჯარა ჰაერისადმი წინააღმდეგობას ზრდის, რაც ასევე იწვევს მეტი საწვავის ხარჯვას. კონდიციონერი ჩართით მას შემდეგ, რაც მანქანა დაიძრება. გაჩერებულზე ღია ფანჯრებით გაგრილება ამჯობინეთ. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში. რეკლამა.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში.
2: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიხმარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
0: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი ჯი. ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზევნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
3: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ებწვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა. Let's light it up.

ავტოეთერი სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18 საკკაპელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: ერთად კი მინდა რომ ასტროლოგიურ პროგნოზებს საუბროთ, ინფორმაციას რჩევების სახით გვაწვდის მიხაილ ცაგარელი და დღევანდელი დღის ტენდენციები მინდა თქვენთან ერთად განვიხილო. საყურადღებო არის გეომაგნიტური მდგომარეობა, რაც ნიშნავს იმას, რომ გეომაგნიტური მოვლენები გარკვეულ პრობლემებს ქმნის. განსაკუთრებით მგრძნობი არ ხდება გულის ხძარცვა და ნერვული სისტემა, რამაც თავის მხრივ შესაძლოა გამოიწვიოს თავის ტკივილი, წნევის ცვლილება და ორგანიზმისათვის სხვა დისკომფორტული გამოვლენები. ამიტომაც უფრო მეტად აკონტროლეთ ცნების მდგომარეობა და საჭიროების შემთხვევაში გამოიყენეთ შესაბამისი მედიკამენტები ან პროფილაქტიკური საშუალებები, რათა ცნება ორგანიზმის მდგომარეობა მოაწესრიგოთ და თავი იგრძნოთ უკეთ. მიაქცეთ ყურადღება ეგრეთ წოდებულ უკურსო მთვარის პერიოდს, რომელიც დღეს შუადღის პერიოდში დაიწყება და საღამოს 6 საათამდე გაგრძელდება. დღეს მოსალოდნელია პარტნიორებთან კონფლიქტის გაღვევა და კამათისადმი დრეკილების მომატება. აკონტროლეთ საკუთარი ემოციები, დღე ძალიან კარგი არის 17 ნივთებისაგან გათავისუფლებისათვის და მოერიდეთ ასევე ფინანსური ოპერაციების განხორციელებას, კაპიტალ დაბანდებას, მათ შორის ხელშეკრულებების გაფორმებასა და სტომატოლოგიურ პროცედურებსაც. ჯანმრთელობის კუთხით სუსტდება სისხლძარღვთა სისტემა. დღეს შეგიძლიათ გამოიყენოთ ლალი, იაგუნდი, ძოწი, წითელი იასპი და ქარვა და ეს ქვები მოიზიდავს თქვენ დამე სასიკეთო კოსმიურ ენერგიებს, ხოლო ტანსაცმელში უპირატესობა მიანიჭეთ წითელ, ყვითელ, ნარინჯისფერ, ცისფერ და ლურჯ ტონებს. ეს ფერები გააძლიერებენ თქვენს მიმზიდველობასა და შარმს. ზოგი დიაქოს ნიშნებიდან ყველაზე კარგი დღე არის სასწორებისა და მშვილდოსნებისთვის, შედარებით დაძაბულია თევზებისა და კოროებისთვის, რომელთაც მართებთ მეტი ყურადღებას ჯანმრთელობის მიმართ, ხოლო რაც შეეხება სხვა დანარჩენ ზოდიაქოს ნიშნებს, მათთვის მეტნაკლებად სტაბილურია დღევანდელი დღე.
1: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: და
1: დღის ლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: ლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერად გავდის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ბენჟამინ ფრანკლინმა ერთხელ თქვა: ადრე დაწოლა და ადრე ადგომა, გაგხდით ჯანმრთელს, მდიდარსა და გონიერს. დილის ადრე დაწყება კი წარმატებული ადამიანებისთვის დღემდე კარიერის განუყოფელი ნაწილია. მისი ყველაზე დიდი უპირატესობა არის ის, რომ ადამიანი ბევრად უფრო აქტიური და პროდუქტიულია. გაღვიძებისთვის საუკეთესო დროთ დილის 6 საათია მიჩნეული. მეცნიერები საცხადებენ, რომ ადამიანის ცხოვრების ასეთი ჯანსაღი წესი აუცილებლად განაპირობებს მის უკეთეს ძილს და სასიამოვნო განწყობას.
0: ეთერშია ადრენალინი.
1: ცხადია ისიც, აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოთ, რომ ადრე ადგომა არ უნდა მოხდეს ძილის შემცირების ხარჯზე. საკმარისი ძილის წარმატებას მნიშვნელოვნად განაპირობებს. ძილის ნაკლებობამ შესაძლებელია გამოიწვიოს როგორც ნაკლებ პროდუქტიულობა, ასევე შეფერხებები გონებრივ შესაძლებლობებში, ყურადღების გაფანტვა და სხვა გვერდითი მოვლენები. იმისთვის, რომ დავრწმუნდეთ, რამდენად ამართლებს საქმიანობის ძილით ადრე დაწყება, გთავაზობთ მსოფლიოში ცნობილი წარმატებული ადამიანების პირად გამოცდილებას, თუ რას აკეთებენ ისინი ყოველ ძილით გაღვიძებ სანავე. მათ ძალიან კარგად იციან თუ რა უნდა აკეთონ იმისთვის, რომ შემდგომი საქმიანობა ნაყოფიერი და პოზიტიური იყოს. ბარაკ ობამა ამ ერთ-ერთი უდიდესი სახელმწიფოს ყოფილ მმართველს ხშირად უწევდა საქმიანობა გვიან ღამემდეც, მაგრამ ეს მას ხელს არ უშლიდა დილით ადრე ამდგარიყო. პირველი, რასაც გაღვიძებისთანავე აკეთებდა, ეს ვარჯიში იყო. ოფისში მისვლის დრო 9:30-დან 9 საათამდეა. ჯანმრთელობა ობამასათვის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია. ეს მისთვის იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ პირველია იმ საქმიანობის რიგებში, რომელსაც იგი დღის განმავლობაში ახორციელებს. ის ყოველთვის პოულობს დროს ვარჯიშისთვის, როგორი დაკავებულიც არ უნდა იყოს.
0: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი.

0: რეკლამა.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში.
0: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries.
16: Wildberries.
17: The product's მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
18: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: HelpyGee დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია helpy.gee-ზე ან დაგვიკავშირდით 579-3010. Helpy, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
19: სექტემბერში თანხა აიღე. გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართე ევროკრედიტს ონლაინ ან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
20: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%. ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიო ეთერში.
2: კიდევ ერთხელ ამინდის ინფორმაციით გიბრუნდებით, რომელსაც სინოპტიკოსები გვაწვდიან. დღევანდელი დღისთვის დავიწყებ რასაკვირველია დასავლეთიდან, სადაც ცვალებად იღრუბლიანობის ფონზე მეტეოროლოგთა ცნობით გველოდება წვიმა. ტემპერატურა სოხუმს 25 გრადუსი არის, 17 მესტიას, რაც შეეხება ზუგდიდს 28 გრადუსს ვარაუდობენ, ოზურგეთში 24 გრადუსი დაფიქსირდება ბათუმთან ერთად, ქუთაისში სადაფოთ 29 ელის. აღმოსავლეთ საქართველო იქნება წვიმიანი უმეტეს რეგიონში, ახალციხეში, რუსთავში და ბორჯომში 25-23, გორში 22, ცხინვალში, თალავში კი 24 გრადუსი გველოდება. შეეხება ჩვენს თბილისს, აირის ტემპერატურა დღის განმავლობაში მაქსიმალურად 24 გრადუსამდე აიწევს, დღე კი იქნება მზიანი.

0: რეკლამა. პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან. როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: დიალოგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალოგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმედიკონს, რომელიც სწრაფად ჩლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
3: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
5: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
6: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამტკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეიძლება. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში, ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: ყელი მტკივა, მახველებს.
8: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
9: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
10: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
11: ტეტესეფტ.
12: თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცეში გსურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, შნაიდერ ელექტრიკის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომრთველებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში 2-22-14-18. საკაბელი, ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში.
13: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლის პირველი სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
14: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. ძრავის ღვედების წყვეტა და შესაძლო სირთულეები. ძრავას რამდენიმე ტიპის ღვედი აქვს. ზოგი ძალიან პრობლემურია, ზოგი კი ნაკლებად. თუ გაწყდა ღვედი, რომელიც გენერატორს და იმავდროულად წყლის პომპას აბრუნებს და ეს დროულად შეამჩნიეთ, მაშინ საშიში არაფერია. ღვედის შეცვლით პრობლემა მოგვარდება. თუ ძრავას კბილანებიანი ღვედი გაწყდა, მაშინ შედარებით სერიოზულია პრობლემა. რიგ ავტომობილებში ამ ტიპის ღვედის გაწყვეტა თითქმის არაფერს დააზიანებს. უბრალოდ მის შესაცვლელად უფრო მეტი დრო დაგჭირდებათ. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები. ავტორადიოს ეთერში.

რადიო. მოხწოს. მოსმენთ. მოძრაობთ. სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.

0: გასაუბრები კიდევ ერთხელ სროლიათ საქართველოს უკვე 10:29 წუთი შესრულდა. საქართველოში ყოველ შეგახსენებთ, რომ გვანცა აგრძელებს თქვენთან ურთიერთობას და ვინც ამ წუთებისთვის შემოვერთა ჩვენს ტალღას, მინდა რომ განსაკუთრებით მათ მივესალმო. ამჯერად კი არ გამოვა, რომ არ ვისაუბრო დამიანო დეივიდზე, მანესკინის ფრონტმენი, თუმცა რეალურად დაბნეულები ვართ ცოტა, იმიტომ რომ არ ვიცით მანესკინის ყოფილი ფრონტმენი დაუძახოთ თუ ფრონტმენად დაუტოვოთ, როგორც არის, იმიტომ რომ რეალურად არტის არ დაუდასტურებია ინფორმაცია მასთან დაკავშირებით, რომ ის ბენდიდან წამოვიდა. ამბავი ასეთი არის, რომელიც მის ბენდს ახლა არ უკავშირდება. 27 წლის იტალიელმა მუსიკოსმა დამიანო დეივიდმა და 30 წლის ამერიკელმა მსახიობმა ჯავ კამერონმა იქორწინეს. ყოლმა დახურული საქორწელო ცერემონია ტოსკანის ერთ-ერთ ულამაზეს ქალაქში მონდალჩინოში გამართა და კადრები ყო ულამაზესით სავარაუდოდ ნახეთ კიდევაც სხვადასხვა სოციალური ქსელის საშუალებით. თუ არა შეგიძლიათ რომ ესტუმროთ ვებს ფორტუნა წერტილიჯი. ქორწელის პირველი ფოტოები უკვე გავრცელებული არის ცერემონიის ადგილას. დამიანო თეთრი კაბრიოლეტით მივიდა მუსიკოსმა კლასიკურ შავ სმოკინგს, ამჯერად ნათელფერებში გადაწყვეტილი და უფრო თავისუფალი, ისევე როგორც მოდური სტილი ამჯობინა, რა ტრადიციული არჩევანი გააკეთა ჯავ კამერონმაც. მსახიობი ტრადიციული საქორწელო კაბის ნაცვლად თეთრ დახვეწელ ორელში გამოჩნდა. ქორწინების ოფიციალური რეგისტრაცია მონდალჩინოს ისტორიულ მუნიციპალურ სასახლეში გაიმართა. ცერემონია ქალაქის მერმა სილვიო ფრანჩესკელიმ ჩაატარა. როგორც ჩვენთვის ცნობილია, წყვილის საქორწელო ძეიმი სამ დღეს გაგრძელდება. ცნობისთვის, წყვილის რომანის შესახებ პირველად 2023 წლის სექტემბერში გავრცელდა ჭორები, მაშინ როდესაც მსახიობი მანესკინის კონცერტზე შენიშნეს. მალევე გავრცელდა ცნობები მათი რომანტიკული ურთიერთობის შესახებ, თუმცა ურთიერთობაში იყო მანამდე ჩვენი დამიანო, რომელიც, არ ვიცი, რატომ დაშორდა მის ყოფილ შეყვარებულს. მოკლედ, ასეთი არის ამბები. პრინციპში კარგი იქნება თუ მუსიკალურადაც ცოტათი გაგვანები ურევს და მე, ამიტომ რომ ბოლო ტრეკის მერე კარგახანი გავიდა, რაც არაფერი აღარ დაურეალიზებია ჯერჯერობით, ალბათ არცალია და იმედი მაქვს, რომ როცა მოიცლის საინტერესო პროექტებითაც დაბრუნდება. ანონსირების სახით წარმოადგენ ამბავს, რომელზეც ვისაუბრებ. MTV Video Music Awards-ზე Taylor Swift-ის კლიპის პრემიერა შედგება. ვიდეოში Colin Farrell-ი და Dakota Johnson-ი მონაწილეობენ და დეტალებს და მოგვიანებით მოგიყვებით. მანამდე კი მცირე ოდენი სარეკლამო ჭრაგველის ალღაზე რეკლამა, რომელიც მალე გაიბრეს და ურთიერთობაც მუსიკალური პაუზით გაგრძელდება. ტრეფტი
1: რეკლამა თანხა გჭირდება, მიიღეს ეცხი ევროკრედიტი შეახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჩიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი, ბარიერების გარეშე.
2: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ EEG-ზე.
1: ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-500. მოასარი სანამდროა.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად? აიღე ლიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში, შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2

0: 30603 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური. გაგი

გაერთობის კიდევ ერთი და კონკრეტულად რეგით უკვე მეორე მუსიკალური საათიც თავის დასასრულს ახლდება. სანამ მელა ჰენდერსონი შემოვერთდება აუტრადიოს მუსიკალურ ეთერს, დღეისთვის კიდევ ერთხელ წარმოგიდგენთ ასტროლოგიურ პროგნოზს, რომლის ფარგლებშიც მეხალ საგარელმა ესეთი რჩევები გასცა, რომ დღე საყურადღებო არის გეომაგნიტური მდგომარეობის გამო, რაც ნიშნავს იმას, რომ ეს ყველაფერი და გეომაგნიტური მოვლენები გარკვეულ პრობლემებს ქმნის. განსაკუთრებით მგრძნობი არ ახდება გულსის, ღძართა და ნერვული სისტემა, რომაც თავის მხრივ შესაძლებელია გამოიწვიოს თავის ტკივილი, წნევის ცვლილება და ორგანიზმისათვის სხვა დისკომფორტული გამოვლენები. ამიტომაც უფრო მეტად აკონტროლეთ წნევის მდგომარეობა და საჭიროების შემთხვევაში გამოიყენეთ შესაბამისი მედიკამენტები ან პროფილაქტიკური საშუალებები. კავადონზე არის მნიშვნელოვანი მოვლენა დღეიდან 26 ნოემბრამდე აქტიურობის, მოქმედების და შრომის უნარიანობის მართველი პლანეტა მარსი ჩემს ზოდიაქოს ნიშანში, ანუ ლომის ზოდიაქოს ნიშანში გადადის. ამ ზეგავლენის შედეგად კი ადამიანებში მოიმატებს ისეთი დადებითი თვისებები, როგორიც არის აქტიურობა, კომუნიკაბელურობა, მეტყობა ხომ დილიდან, კარგი ორგანიზატორული ნიჭი და ლიდერული თვისებები, მებრძოლის სულისკვეთება, ინიციატივის გამოვლენის სურვილი და ოპტიმიზმი მათ შორის შულებთან ურთიერთობისა და შინაგანი არტისტიზმის გამოვლენის განსაკუთრებული მიდრეკილება. თუმცა ამავდროულად ესეც მაქსიმალურად გააკონტროლოთ ამ პერიოდში ნეგატიური გამოვლენები, როგორიც არის სიზარმაცე, სულსწრაფობა, ზედმეტი პრეტენზიულობა, ეგოიზმი და დიქტატორული თვისებები. ასევე გამოვყოფე ხა ზოდიაქოს ნიშნებამდე იმ კონკრეტულ მინერალებს, რომელიც კარგი იქნება დღევანდელი დღისთვის. ასეთი არის ძუწი, იაგუნდი, ვალი, მათ შორის წითელი ასპი და ქარვა და დაგეხმარებათ ეს მინერალები, რომ დადებითი ენერგიები მოიზიდოთ კოსმოსიდან და ამავე მიზანს ემსახურება ტანსაცმელში ფერების არჩევაც. უპირატესობა შეგიძლიათ მიენიჭოთ წითელ, ყვითელ, ნარინჯისფერ, ცისფერ და ლურჯ ტონებს. ეს ფერები გაძლიერებენ თქვენს მიმზიდველობასა და შარმს. ზოდიაქოს ნიშნებიდან ყველაზე კარგი დღე არის მშვილდოსნებისა და სასწორებისთვის, ოდნავ დაძაბული იქნება თევზებისა და კოროებისთვის, თუმცა დანარჩენი ზოდიაქოს ნიშნებისთვის დღე მეტნაკლებად არის წარმატების თვალსაზრისით საშუალო.

ჯერათ კი ალა ჰენდერსონი შემოვერცდა რადიოს მუსიკალურ ეთერს ალიბი ის სიმღერით. საკვაც საინტერესო ნამუშევარი არის განსაკუთრებით იმიტომ რომ მასში ძალიან ცნობილი 90-იანების ჰიტი გვესმის, რომელსაც მიყვება მთელი ეს ტრეკი. სიმღერა 2024 წლის 12 იანვარს გამოვიდა და ჰენდერსონმა ის ბრიტანული drum and bass ჯგუფთან ერთად, rudimental-თან ერთად ჩაწერა და drum and bass მიმდინარეობა ზოგადად ერთ-ერთი ჩემი საყვარელი მიმართულება არის და ამაზე ბევრჯერაც მისაუბრია ჩვენს ეთერში. განსაკუთრებული ბიტიც გამოირჩევა. ყველაზე საინტერესო დეტალი კი არის ის, რომ ალიბიში ამ ტრეკში გამოყენებული არის ხულიოს 95 წლის კლასიკური განგს Paradise-ის ცნობილი მელოდიური ვოკალური სემპლი, ასე რომ ვთქვათ. წარმატების კუთხით ბრიტანეთში სიმღერა official single chart-ის 10 ადგილას განთავსდა და ვერ ვიტყვი რომ ძალიან კარგი შედეგია თქო, მაგრამ ვარც იმას ვიტყვი რომ ცუდია თქო და სხვა შორის ამ 10 პოზიცია მელ ჰენდერსონისათვის განსაზღვრა მომავალი წარმატებული კარიერა. 2024 წლის ბრიტანეთის წლიურ chart-ში ალიბი 95 ადგილზე გავიდა და official chart-ის მიხედვით ის 2024 წლის ყველაზე წარმატებული ახალი dance release იყო, ასე რომ ვთქვათ. საინტერესოა ისიც, რომ სიმღერა official dance single chart-ზე აქ უკვე მეორე პოზიცია დაიკავა. ამიტომაც ალა ჰენდერსონი ალიბის წარმატების შემდეგ გახდა ერთ-ერთი ყველაზე პირველი არტისტი, ასე რომ ვთქვათ, რომელმაც official chart-ის top 10-ში მოახერხა მოხვედრა და ის ჯილდო იმ შემსრულებლებისათვის შეიქმნა, რომლებმაც chart-ის top 10-ში შესვლა მოახერხეს. საინტერესოა ისიც, რომ ალიბი რეალურად ორი ეპოქის გაერთიანება არის, 95 წლის Gangs of Paradise-ის და ასევე 2024 წლის თანამედროვე dance drum and bass ვერადობა და სწორედ ამიტომ არის განსაკუთრებული ტრეკი ჩემთვის.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკკაპები, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კიდევ ერთი ახალი მუსიკალური საათი და დაანონსებული ამბავი თქვენთვის ტეილორ სვიფტმა ფანები კიდევ ერთხელ გააოცა და ერთმანეთის მიყოლებით რამდენიმე მასშტაბური მუსიკალური სიახლეც გააჟღერა. სინგლის Zero-ს დაანონსებიდან სულ მალევე არტისტმა განცხადება გააკეთა, რომ მ12 სტუდიური ალბომის The Life of a Showgirl Deluxe ვერსიას წარმოგვიდგენდა, რომელშიც დამატებით 3 ახალი სიმღერა იქნებოდა შესული. Pink Clouding სიმღერის სახელწოდებით Babylon-ი და ასევე კიდევ ერთი ახალი ტრეკი. აქვე The Life of a Showgirl Zinkor გაყიდვაში 25 სექტემბერს ჩაიშობა. გაირკვა ისიც, რომ სწორედ ამ პროექტის ნაწილი არის ტრეკი Zero, რომლის კლიპის თიზერის გავრცელება ასევე სიურპრიზი აღმოჩნდა და სავარაუდოდ კადრები უკვე ნახეთ თქვენ. ცნობილი გახდა, რომ სიმღერის ვიდეო პრემიერა 27 სექტემბერს შედგებოდა და შედგა კიდევაც. აღსანიშნავია, რომ მუსიკალური რგოლის რეჟისორი თავად ტეილორი არის და მასში ჰოლივუდის ვარსკვლავები იღებენ მონაწილეობას, მათ შორის არის დაკოტა ჯონსონი და მათ შორის არის კოლინ ფარელი. ცალკე აღნიშნავს სიმსახურებს ისიც, რომ კლიპის ექსკლუზიური ჩვენება MTV Video Music Awards-ზე შედგება, სადაც ტეილორი რეჟისორაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისათვის სპეციალურ ჯილდოსაც მიიღებს.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ბენჟამინ ფრანკლინმა ერთხელ თქვა: ადრე დაწოლა და ადრე ადგომა, გაგხდით ჯანმრთელს, მდიდარსა და გონიერს. დილის ადრე დაწყება კი წარმატებული ადამიანებისთვის დღემდე კარიერის განუყოფელი ნაწილია. მისი ყველაზე დიდი უპირატესობა არის ის, რომ ადამიანი ბევრად უფრო აქტიური და პროდუქტიულია. გაღვიძებისთვის საუკეთესო დროთ დილის 6 საათია მიჩნეული. მეცნიერები საცხადებენ, რომ ადამიანის ცხოვრების ასეთი ჯანსაღი წესი აუცილებლად განაპირობებს მის უკეთეს ძილს და სასიამოვნო განწყობას.
0: ეთერშია ადრენალინი.
1: ცხადია ისიც, აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოთ, რომ ადრე ადგომა არ უნდა მოხდეს ძილის შემცირების ხარჯზე. საკმარისი ძილის წარმატებას მნიშვნელოვნად განაპირობებს. ძილის ნაკლებობამ შესაძლებელია გამოიწვიოს როგორც ნაკლებ პროდუქტიულობა, ასევე შეფერხებები გონებრივ შესაძლებლობებში, ყურადღების გაფანტვა და სხვა გვერდითი მოვლენები. იმისთვის, რომ დავრწმუნდეთ, რამდენად ამართლებს საქმიანობის ძილით ადრე დაწყება, გთავაზობთ მსოფლიოში ცნობილი წარმატებული ადამიანების პირად გამოცდილებას, თუ რას აკეთებენ ისინი ყოფილ ძილით გაღვიძებულ ისანავე. მათ ძალიან კარგად იციან თუ რა უნდა აკეთონ იმისთვის, რომ შემდგომი საქმიანობა ნაყოფიერი და პოზიტიური იყოს. ბარაკ ობამა ამ ერთ-ერთი უდიდესი სახელმწიფოს ყოფილ მმართველს ხშირად უწევდა საქმიანობა გვიან ღამემდეც, მაგრამ ეს მას ხელს არ უშლიდა დილით ადრე ამდგარიყო. პირველი, რასაც გაღვიძებისთანავე აკეთებდა, ეს ვარჯიში იყო. ოფისში მისვლის დრო 9:00-დან 9 საათამდეა. ჯანმრთელობა ობამასათვის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია. ეს მისთვის იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ პირველია იმ საქმიანობის რიგებში, რომელსაც იგი დღის განმავლობაში ახორციელებს. ის ყოველთვის პოულობს დროს ვარჯიშისთვის, როგორი დაკავებულიც არ უნდა იყოს.
0: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი. ადრენალინი.
2: რეკლამა. მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 898 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032-2511.
3: ავტომობილის შეძენას გეკმალ? მოგოს ავტო ლიზინგი ყველაზე მარტივი გამოსავალია. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგო წერტილი და დაიფინანსე ავტომობილის ყიდვა 0%-იანი გატანის საკომისიოთი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 0322-254-600.
4: Wildberries. Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
4: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries. ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
15: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
16: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
17: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
18: MBC ბანკ წერტილი G.
19: Helpy G, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია helpy.gz-ზე ან დაგვიკავშირდით 579-3010. Helpy, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია. 2
1: 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
17: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: იბრუნდებით კიდევ ერთხელ რომ ამინდის პროგნოზს გავეცნოთ, რომელიც დღევანდელი დღისთვის ვარაუდა სინოპტიკოსებმა დასავლეთ საქართველოს ელოდება წვიმა დღის მანძილზე. სახუმს 25 გრადუსი ელის, მესტიაში 17, 20

გამარჯვება ზუგდიდში 24 ზურგეთში დაფიქსირდება ბათუმთან ერთად ქუთაის 29-26 ელოდება ფოც. აღმოსავლეთ საქართველოს იქნება წვიმიანი ახალციხეში და ბორჯომში ასევე რუსთავში 25 გრადუსი, გორში 23 ელოდება, ცხინვალში 22. ეჩახება თბილისის აირის მაქსიმალური ტემპერატურა დღეს მანძილზე 24 გრადუსს მიაღწევს, დღემზიანი იქნება. It's so lovely when it's sunny.

0: რეკლამა. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: FIPKI 633-33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: Elvara Elektromarketi გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Elektromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი.

0: ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში. აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63. ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი, მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი, თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე განის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
5: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური. გააგები

დავარცხოთ მესამები ყოველას ვინ ჩამოგვერცა ამჯერად ალღაზე кейსი მასგრეივზე მინდა ველაპარაკო VMA-ზე დოლი პარტონის ხსნისადმი მეწნილ სპეციალურ ნომერს შეასრულებს ხუთწლიანი პაუზის შემდეგ არტისტი სწორედ რომ სცენას დაუბრუნდება რათა პატივი მიაგოს ოთახნისკენ გარდაცვლილ ლეგენდარულ მომღერალს დოლი პარტონის ორგანიზატორების ოფიციალური განცხადებით მასგრეივსი დაჯილდოების ცერემონიაზე სპეციალურ მემორიალურ ნომერსაც წარადგენს. კანტრის დედოფლად წოდებული დოლი პარტონი 25 აგვისტოს 80 წლის ასაკში გარდაიცვალა სამწუხაროდ მისმა სიკვდილმა მუსიკალური სამყარო შეძრა. მასგრეივსი, რომელიც პარტონს თავის უმთავრეს შთამომგონებლად მიიჩნევდა, სოციალურ ქსელ X-ზე წერდა, რომ სამყარო

0: მოაცრა დაკარგა თავისი ელვარება, დოლი ეს ძალიან მტკივაო. მას გრეივსმა მიმდინარე ტურნეს ფარგლებში ნიუ-იორკსა და ბოსტონში გამართულ კონცერტებზე უკვე შეასრულა ბარტონის უკვდავი ჰიტები. ცერემონიაზე მას გრეივს არამხოლოდ შემსრულებლის, არამედ ნომინანტის სტატუსიც აქვს. მისი სიმღერის Dry Spell-ის კლიპი წარდგენილი არის ნომინაციაზე საუკეთესო country video.
1: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც, კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
2: What are you talking about, Marie?
3: Malcolm, you can encourage me to have a life of my own, but that's bullshit. You don't actually want me to have a life that is separate from yours because you are too fucking needy.

მალკოლმი და მარი. პანდემიის პერიოდში 2021 წელს გამოვიდა შავთეთრი რომანტიკული დრამა სემ ლევენსონის რეჟისორობით. ხოლო ზენდაიამ და ჯონ ვაშინგტონმა თავარი როლის გარდა ასევე მოირგეს პროდიუსერის ამპლუაც. პროექტი იყო პირველი ჰოლივუდური სრულმეტრაჟიანი ფილმი, რომელიც მთლიანად დაიწერა, დაფინანსდა და წარმოიქმნა COVID-19-ის პანდემიის დროს. გადაღებები კი საიდუმლოდ მიმდინარეობდა 2020 წლის ივნისსა და ივლისში.

ფილმის სცენარი და დრამატურგია კრიტიკულად შეფასდა, მაგრამ წყვილმა წარუშრელი შთაბეჭდილება დატოვა საზოგადოებაზე. შესრულებული როლისთვის ზენდაია კრიტიკოსების 26-ე დაჯილდოებაზე საუკეთესო მსახიობი ქალის ნომინაციაში იყო ნომინირებული. 2020 წლის სექტემბერში Netflix-მა ფილმის დისტრიბუციის უფლებები $30 მილიონად შეიძინა, რითაც HBO-ს, Amazon Studios, Searchlight Pictures, მასთან ერთად Apple TV+-სა და Focus Features-ს აჯობა.

ფილმი კინოთეატრებში 2021 წლის 29 იანვარს გამოვიდა, ხოლო Netflix-ზე 2021 წლის 5 თებერვლიდან სტრიმინგით გადიოდა. ფილმი ნომინირებული იყო როგორც Critic Choice Movie Award-ზე, ასევე Hollywood Critic Association-ზე. კატეგორიით საუკეთესო მსახიობი ქალი, ხოლო საუკეთესო პერფორმანსისთვის MTV Movie and TV Award-ზე.

ფილმის ორიგინალური მუსიკა შექმნა ბრიტანელმა კომპოზიტორმა ლაბრინთმა, რომელიც თავისი უნიკალური სტილით გამოირჩევა და ბოლო პერიოდში არაერთი ფილმისთვის უმუშავია. აღსანიშნავია, რომ ადრეულ წლებში სემ ლევენსონს ჰქონდა ლაბრინთთან მუშაობის გამოცდილება ნამუშევრისთვის ეიფორია. ამას გარდა, საუნდტრეკთა კრებულში ვისმენთ Outcasts, James Browns, William Bells, Little Sims და სხვა.

0: რეკლამა. პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან, როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
1: Sokaris sadgurebshi evropuli standardis italiuri satsvavia. Sokar Georgia Petroleumba. Sokar jgupis shemadgenlobashi shemavali Italiana Petrolisgan. Umaglesi kharisxis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana Petrolis shezenam Evropashi Sokaris sakmianoba kidev upro gaapartova. Sokari, aise energiit da italiuri satsvavit.
2: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
3: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნეს წესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
0: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
5: შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილია წარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
6: გაწუხებთ კუჭ-ნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
7: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან ავტორადიო ეთერში. შუქნიშანთან მიახლოებისას, როცა წინ შუქნიშანზე წითელი ანთია, შეეცადეთ შუქნიშანთან მიახლოებისას დაიცვათ გონივრული დისტანცია და იმდენი მოახერხოთ, რომ ჯერ დამოხრუჭება და მერე მანქანის ადგილიდან დაძრა არ დაგჭირდეთ, რადგან ასეთ დროს ავტომობილი კაცილებით მეტ საწოს მოიხმარს, ვიდრე მაშინ, როცა უკვე დაძრულს რბილად დააჩქარებთ. დაიცავით მოძრაობის წესები, ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.
1: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: დაკოკე ავტორადიო, მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
3: საწვავის ფასებით გიბრუნდებით ავტორადიოს ალღაზე. ამჯერად ვისაუბრებ რომპეტროლსა და გალფზე. გალფის ქსელში დღეს სუპერის ღირებულობა 4.55 თეთრია. პრემიუმი საფასორი 4.09 გახლავთ. ევრო რეგულარის ღირებულობა 3.89 არის. ევრო დიზელის ფასი კი 4.75 შეადგენს. რომპეტროლის ქსელში კი სუპერის საფასორი 4.50 გახლავთ. პრემიუმის ფასი 4.05 თეთრია. ევრო რეგულარის ღირებულობა 3.84-ია. ევრო დიზელის საფასორი კი 4.67 შეადგენს.

ავტორადიო. მოხსოს. მოსმენთ. მოძრაობთ. სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.

0: დღიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ჯგუფის ახალი მუსიკალური საათი იწყებს ათვლას ჩვენს ტალღაზე. ამჯერად ყოველთვის მუსიკალური პაუზით ვაგრძელებთ მე და თქვენ მეგობრობას, ანონსირების სახით მოგეწვით ცნობებს, რომელზეც ვლაპარაკებთ, მაგრამ უწყვეტ რეჟიმში საათის 20-მდე თქვენ მუსიკალური პაუზის მოსმენა შეგეძლებათ. ამჯერად მინდა რომ ტექნოლოგიურ სიახლესთან დაკავშირებული ცნობები მოგეწოდოთ, რომელსაც ისედაც ვებსაიტზე ფორტუნაწერტილი ჯიზეც უფრო ცუდად დეტალურად მიმოიხილავთ, მაგრამ Hyundai-ის ისტორიაში პირველად შეიძლება გაყიდვებით აჯობოს Ford-ს. რატომ? დეტალები ოდნავ მოგვიანებით, მანამდე კვლავაც მუსიკა.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გალის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ბენჟამინ ფრანკლინმა ერთხელ თქვა: ადრე დაწოლა და ადრე ადგომა, გაგხდით ჯანმრთელს, მდიდარსა და გონიერს. დილის ადრე დაწყება კი წარმატებული ადამიანებისთვის დღემდე კარიერის განუყოფელი ნაწილია. მისი ყველაზე დიდი უპირატესობა არის ის, რომ ადამიანი ბევრად უფრო აქტიური და პროდუქტიულია. გაღვიძებისთვის საუკეთესო დროთ დილის 6 საათია მიჩნეული. მეცნიერები საცხადებენ, რომ ადამიანის ცხოვრების ასეთი ჯანსაღი წესი აუცილებლად განაპირობებს მის უკეთეს ძილს და სასიამოვნო განწყობას.
0: ეთერშია ადრენალინი.
1: ცხადია ისიც, აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოთ, რომ ადრე ადგომა არ უნდა მოხდეს ძილის შემცირების ხარჯზე. საკმარისი ძილის წარმატებას მნიშვნელოვნად განაპირობებს. ძილის ნაკლებობამ შესაძლებელია გამოიწვიოს როგორც ნაკლებ პროდუქტიულობა, ასევე შეფერხებები გონებრივ შესაძლებლობებში, ყურადღების გაფანტვა და სხვა გვერდითი მოვლენები. იმისთვის, რომ დავწმუნდეთ, რამდენად ამართლებს საქმიანობის ძილით ადრე დაწყება, გთავაზობთ მსოფლიოში ცნობილი წარმატებული ადამიანების პირად გამოცდილებას, თუ რა საკეთებენ ისინი ყოფილ ძილით გაღვიძებ ისანავე. მათ ძალიან კარგად იციან, თუ რა უნდა აკეთონ იმისთვის, რომ შემდგომი საქმიანობა ნაყოფიერი და პოზიტიური იყოს. ბარაკ ობამა ამ ერთ-ერთი უდიდესი სახელმწიფოს ყოფილ მმართველს ხშირად უწევდა საქმიანობა გვიან ღამემდეც, მაგრამ ეს მას ხელს არ უშლიდა დილით ადრე ამდგარიყო. პირველი, რასაც გაღვიძებისთანავე აკეთებდა, ეს ვარჯიში იყო. ოფისში მისვლის დრო 9:00-დან 9 საათამდეა. ჯანმრთელობა ობამასათვის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია. ეს მისთვის იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ პირველია იმ საქმიანობის რიგებში, რომელსაც იგი დღის განმავლობაში ახორციელებს. ის ყოველთვის პოულობს დროს ვარჯიშისთვის, როგორი დაკავებულიც არ უნდა იყოს.
0: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი. ადრენალინი.

0: რეკლამა. თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ EG-ზე.
2: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. სექტემბერში თანხა აიღე, გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინ ან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
3: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი. მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
5: ტეტესეპტ.
2: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხრიჩა, ხელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ხელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
5: ტეტესეპტ.
4: ორი

0: მიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ხება ამინდის პროგნოზ დასავლეთ საქართველოს დღევანდელი დღისთვის ელოდება წვიმა, ტემპერატურა ქალაქებში შემდეგნაირად გადანაწილდა: სოხუმს 25 გრადუსი ელოდება, მესტიაში 17, 28 ზუგდიდს, 24 ოზურგეთს, ქუთაისში 29, ფოთში 26, ბათუმში კი 24 გრადუსს ვარაუდობენ. აღმოსავლეთ საქართველოს იქნება უმეტეს რეგიონში წვიმიანი, 25 გრადუსი. ახალციხეს ელოდება ბორჯომს და ასევე რუსთავს, 23 გორს, 22 ცხინვალს, თელავში კი აირის ტემპერატურა 24 გრადუსს გაუტოლდება. ვისაუბროთ თბილისზე, სადაც დღის მანძილზე მაქსიმალური მაჩვენებელი 24 გრადუსი ველოდება.

0: რეკლამა.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერს.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
5: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინისგან შთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი, ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
6: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
7: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
8: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
10: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.
11: მოგესალმებით ყველას. 12:28 წუთი ქალაქ თბილისსა და სრულიად საქართველოში. გავეცნოთ სპორტის სიახლეებს, დავიწყოთ რაღა თქმა უნდა ფეხბურთით, ვინაიდან დღეს ერთა ლიგის მეორე ტურში საქართველოს ნაკრები კიდევ ერთ საშინაო მატჩს ჩაატარებს უკრაინის ნაკრების წინააღმდეგ. თამაში 20 საათზე დინამო არენაზე გამართება. როგორც იცით, ჯვაროსნებს ახალი მთავარი მწვრთნელი ყავთ, რამაზ სვანაძე. მისმა წინამორბედმა ვილისანიელმა საქართველოს ნაკრები დატოვა ჩრდილოეთ ირლანდიასთან 1-0 წაგების შემდეგ. უკრაინის ნაკრებმა კი პირველ ტურში დიდი ბრძოლა გადაიტანა და უნგრეთში 1-0 გაიმარჯვა. ახალი მწვრთნელის პირველი შემადგენლობის გამოცნობა რთულია, მით უმეტეს როცა ფეხბურთელების ფიზიკური მდგომარეობის შესახებ არ ვიცით. ბევრი ბოლო მატჩი საბაგოგლიჩიძე და ლუკა ლოჩეშვილი კუნთის დაჭიმულობამ შეაწუხა. სავარაუდოდ სვანაძე 4-2-3-1 სისტემის ტაქტიკურ სქემას აირჩევს. საქართველოს ნაკრებისთვის უკრაინა ყოველთვის უხერხული და რთული მოწინააღმდეგე იყო, მაგრამ ნუ ნავსი როდესმე უნდა გაჭდეს. უკრაინელებს 36 წლის ანდრეი იარმოლენკო უკაპიტნებს. ქართველ და კაპიტანი ხუჩა კვარაცხელია იქნება და თავის თანაგუნდელს ხუთაშორის ილია ზაბარნის დაუპირისპირდება. მთავარი მსაჯი აზერბაიჯანელი ალიარ აღაიევი იქნება. საქართველოს ნაკრების საურაუდო შემადგენლობა კი შემდეგია: მამარდაშვილი, კაკაბაძე, საზონოვი, დვალი, ლოჩოშვილი, კიტეი

0: მშობლები ქოჩორაშვილი კვარაცხელია, ჩაკვეტაძე, წიტაიშვილი და მიქაუტაძე. წარმატებები უსურვოთ, რა თქმა უნდა, ჩვენს ბიჭებს და დღეს აუცილებლად გჭირდება მოგება და იმედია მოვიგებთ კიდეც.
1: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
0: კლავერთა ლიგით განვაგრძოთ, რომლის A დივიზიონის მეოთხე ჯგუფში მეორე ტური გაიმართა. პორტუგალიამ გასვლაზე ნორვეგია 2-1 დაამარცხა. რონალდო სვათაშორის ათადარი გოთა სკამზე დარჩა და არ უთამაშია. დანიამ კი საკუთარ მოედანზე 2-0 ძლია უელს. ჯგუფში 6 ქულით ლიდერი პორტუგალია, 3 ქულით მეორეზე ნორვეგია გახლავთ, ამდენივე ქულით მესამეზე დანია, ხოლო უელს ჯერჯერობით ქულა არ აუღია. ამ ჯგუფში მომდევნო ტური 1 ოქტომბერს ჩატარდება, უელსი ნორვეგიას, ხოლო დანია პორტუგალიას უმასპინძლებს. ამავე დივიზიონის მეორე ჯგუფშიც მეორე ტური ჩატარდა, საბერძნეთმა შეხოთაშორი სტუმრად გერმანიას 1-0 მოუგო, ნიდერლანდება კი გასვლაზე სერბეთს 2-1 ძლია. ჯგუფში 6 ქულით ლიდერი საბერძნეთია, მეორეზე 4 ქულით ნიდერლანდები გახლავთ, კლოპის გერმანია 1 ქულით მესამეზია, ხოლო საბერძნეთი სერბეთი უკაცრავად ქულების გარეშეა. მომდევნო ტური ასევე 1 ოქტომბერს გაიმართება, გერმანია სერბეთს, ხოლო საბერძნეთი ნიდერლანდებს უმასპინძლებს. ამერიკის MLS-ის მორიგ ტურში მაიამის ინტერი კოლამბუს კრიუს ესტუმრა და 1-2 დამარცხდა. ანგარიში 28 წუთზე პენალტით ხოსეფ მარტინესმა გახსნა, ხოლო 33 წუთზე ლიონელ მესი მორიგი შედევრი შემოგთავაზა. ულამაზესი საჯარიმო დარტყმის სხვაობა აღადგინა. არგენტინელმა ბოლოს შეხვედრაში მეოთხე ჯარიმაში აგდო. ყველაფერი იქითკენ მიდიოდა, რომ ეს მატჩი ფრედ უნდა დასრულებულიყო, თუმცა 98 წუთზე ჯამალ ტიარემ გაიტანა და კოლამბუს 3 ქულა მოუტანა. მაიამის ინტერს 5 მატჩიანი მოუგებელი სერია აქვს. ფათაშორის ფლორიდელები აღმოსავლეთ კონფერენციაში 46 ქულით მესამე ადგილს იკავებენ. ამ დროისთვის სულ ეს გახდა სპორტის სიახლეები. უფრო ბრძლად შეგიძლია დიხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე ფორტუნა სპორტ ჯი და გვისმინოთ ყოველ სამშაბათ დღეში სამჯერ ავტორადიოს ეთერით.
2: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან ავტორადიო ეთერში. ყველაზე მნიშვნელოვანი დეტალები, რომელიც მანქანას არ უნდა დაუზიანდეს, არის ძრავა, სავალი ნაწილი, სიჩქარეთა კოლოფი და გარეგნული დაზიანება, რომელიც მართალია სიარულში ხელს არ გვიშლის, მაგრამ მისი შეკეთება ალბათ ყველაზე ძვირიჭდება. როგორ უნდა შემოწმდეს ავტომობილის გამართულობა? მთავარია ეს არ მოხდეს ქალაქის გადატვირთულ მოძრაობაში, რადგან იქ სხვა რამ იქცევს თქვენს ყურადღებას. აირჩიეთ ცოტა დიდი და მშვიდი ტერიტორია და იქ მიდით მანქანით. დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbank MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, Liberty სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: Liberty-ის სამომხმარებლო სესხის დამტკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეიძლება. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი Liberty-ის Mobile Bank-ში, ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. Liberty, ჩვენი ბანკი.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა Skapis აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხი Skapis აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე Skapi ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: ყელი მტკივა, მახველებს.
7: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
8: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
7: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
9: ტეტესეფტ.
10: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე Liberty-ის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: Liberty, ჩვენი ბანკი.
11: HelpG, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად დაირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@lg.ge-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-3010-10. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
12: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
13: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
14: კიდევ ერთხელ მივესალმები მათ, ვინც ამ წუთებისთვის

ვერტაბა დაუღაზა Hyundai Motor Group-ს, რომელიც Hyundai-ს, Kia-სა და Genesis-ს საერთიანებს 2026 წლის მესამე კვარტალში შეერთებული შტატების ავტომობილების ბაზარზე Ford-ისათვის გადასწრების შანსი აქვს. ავტომოტივის პროგნოზებით ივლისიდან სექტემბრის ჩათვლით კორეული ჯგუფი ამერიკაში 511421 ავტომობილს გაყიდის, Ford-ის მაჩვენებელი კი 504172 ერთეული იქნება. თუ პროგნოზი გამართლდა, Hyundai Motor Group-ი შეერთებულ შტატებში გაყიდვებით მესამე ადგილს დაიკავებს General Motors-ისა და Toyota-ს შემდეგ. ეს კი იქნება პირველი შემთხვევა, როდესაც Hyundai-ს, Kia-სა და მათი ერთობლივი მაჩვენებლის გაყიდვები ერთ კვარტალში Ford-ის შედეგებს გადააჭარბებს. ოფიციალური მონაცემებით კი ოქტომბრის დასაწყისში უნდა გამოქვეყნდეს ეს უკვე ოფიციალურად საინტერესო დეტალები. ასევე მინდა ვთქვა, რომ ავტომოტივის შეფასებით Hyundai Motor Group-ის გაყიდვები მესამე კვარტალში წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 6%-ით გაიზრდება, მაშინ როდესაც Ford-ის გაყიდვები 7%-ით შემცირდება. ამავე პროგნოზით GM-ი 671706 ავტომობილით ლიდერი იქნება, Toyota 652707 ერთეულით მეორე ადგილზე გავა. კორეული ავტომწარმოებლების გაძლიერების ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი კი ანალიტიკოსები ჰიბრიდულ ავტომობილ ლებზე მზარდ მოთხოვნას ასახელებენ. საწვავის გაძვირების ფონზე შეერთებულ შტატებში მომხმარებლების ნაწილი უფრო ეკონომიკურ ავტომობილებს ირჩევს, ჰიბრიდები კი მათ საშუალებას აძლევს საწვავის ხარჯის შემცირონ, ისე რომ ელექტრომობილის დამოხტვის ინფრასტრუქტურაზე დამოკიდებულება არ ქონდეთ.

ავტოეთერი სპონსორია კომპანია საკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18. საკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დაკოქე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: საწვავის ფასებით კი ბრუნდებით კიდევ ერთხელ. უკოლში სუპერ ისხერებულება 4.58 თეთრია, პრემიუმი შეძენა კი 4.3 თეთრად შეგეძლიათ. ევრო რეგულარის ფასი 3.83, ევრო დიზელის 4.76 თეთრი. გალში სუპერ ისხერებულება 4.55, პრემიუმის 4.9 თეთრი, ევრო რეგულარის საფასური შეადგენს 3.99, ევრო დიზელის ისხერებულება კი 4.75.
2: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: ავტორადიო მოგწოს მოსმენთ მოძრაობთ სიამოვნებით გასავლელ გზაზე
1: შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: ოდესმე გიფიქრიათ, რომ თქვენი მანქანა შეიძლება თქვენზე მეტს იმახსოვრებდეს, ვიდრე თქვენი ტელეფონი. თანამედროვე ავტომობილი უკვე უბრალოდ გადაადგილების საშუალება აღარ არის იგი. ეთქვარი კომპიუტერი აბორბლებზე და ზოგჯერ ყველაზე მნიშვნელოვანი მოწმეც. წარმოვიდგინოთ ასეთი სიტუაცია. ძღოლი პოლიციას ეუბნება, რომ ავარიის დროს ნელა მოძრაობდა. ამტკიცებს, რომ დამოხრჯება სცადა, ღვედი ეკეთა და შემთხვევა თავიდან ვერ აიცილა. მაგრამ შემდეგ ამ მანქანას ამოწმებენ ექსპერტები და აღმოჩნდება, რომ თურმე ავტომობილს ყველაფერი ძალიან კარგად ახსოვს. თანამედროვე მანქანების დიდ ნაწილში დამონტაჟებულია Events Data Recorder, იგივე EDR. მას ხშირად ეძახიან შავ ყუთს. თუმცა თვითმფრინავის შავი ყუთისაგან განსხვავებით, ის მხოლოდ რამდენიმე წამს ინახავს ავარიამდე და ავარიის დროს მომხდარ მოვლენებზე. მას შეუძლია ჩაიწეროს, რამდენი იყოს სიჩქარე, დაამუხრუჭა თუ არა მძღოლმა, რამდენად ძლიერ დააჭირა მუხრუჭს, რამდენი ბრუნი ჰქონდა ძრავას, ეკეთა თუ არა ღვედი მძღოლს, გაიხსნა თუ არა აირბაგები. ზოგიერთ მოდელში კი გაზის პედლის პოზიციაც კი აშკარა. სწორედ ეს ინფორმაცია არაერთი გახმაურებული საქმის გასაღები გამხდარა. ერთ-ერთ შემთხვევაში მძღოლე ამტკიცებდა, რომ ავარიამდე ძლივს მოძრაობდა. EDR-მა კი აჩვენა, რომ შეჯახებამდე რამდენიმე წამით ადრე მანქანა საათში 150 კმ-ზე მეტით მიდიოდა. სხვა საქმეში მძღოლი ირწმუნებოდა, რომ მუხრუჭი ბოლომდე ჰქონდა დაჭერილი, აი მონაცემებმა კი აჩვენა, რომ მუხრუჭი საერთოდ არ შეეხო. ასეთი ჩანაწერები დღეს სასამართლოებში რეგულარულად გამოიყენება. მაგრამ ეს ყველაფერი არ არის. თუ თქვენი მანქანა ინტერნეტთანაა დაკავშირებული, ინფორმაციაც გაცილებით მეტია. ზოგიერთ თანამედროვე ავტომობილს შეუძლია შეინახოს ბოლო მარშრუტები, GPS კოორდინატები, ტელეფონთან დაკავშირების ისტორია, ხმოვანი ბრძანებები, კარის გაღების დრო. და ზოგჯერ მას აქვს კამერის ჩანაწერებიც. სწორედ ამიტომ ბოლო წლებში იყო მკვლელობის, გატაცებისა და სადაზღვევო თაღლითობების არაერთი საქმე, სადაც მთავარი მოწმე ადამიანი კი არა, მანქანა აღმოჩნდა. ყველაზე საინტერესო კი ის არის, რომ მანქანა არასდროს იტყუება, მას არავიწყდება, არეშლება და ემოციებიც არ აქვს. ის უბრალოდ ინახავს ფაქტებს. შეიძლება ითქვას, რომ თანამედროვე ავტომობილი ორი მძღოლით მოძრაობს. ერთი საჭესთან ზის, მეორე კი ჩუმად იმახსოვრებს ყველაფერს. და თუ ოდესმე სასამართლო მოგიწიათ ამ საქმეზე, შესაძლოა ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩვენება სწორედ ამ თქვენმა უხმო მგზავრმა მისცეს.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან. როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის

0: მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი 591-32-53-53.
1: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ამჯერად ავტორადიოს ალღაზე Flowers სიმღერით, რომელიც ნელ-ნელა უკვე თავის ასესრულს უახლოვდება, თუმცა მე მინდა რომ ბრიტნი სპირსის ვაჟზე ვისაუბრო. სპირსმა და მისმა ყოფილმა მეუღლემ კევინ ფედერლაინმა წარმატებით შეძლეს თავიანთი ორი ვაჟის საზოგადოების ყურადღების მიღმა გაზრდა, თუმცა ჟურნალ ინტერვიუსთან ახალ ინტერვიუში სახელწოდებით როგორი არის ჯეიდენ ჯეიმსად ყოფნა, წყვილის უმცროსი ვაჟი პირველად საუბრობს ღიად მუსიკის სიყვარულზე, მანქანებით გადაცებაზე, პირველ სიყვარულზე სადა იმაზე თუ რას ნიშნავს ერთდროულად იყო თითქმის უცნობი საზოგადოებისათვის და ამასთანავე მუდმივი ყურადღების ქვეშ. 20 წლის დამწყები მამაკაცი მოდელის პირადი ცხოვრების შესახებ შეეთ ინტერვიუში ჯეიმსი მოკლედ, მაგრამ რავლის მეტყოლად პასუხობს კითხოს როგორია იყოს შენ. მისი პასუხი კი არის მხოლოდ და მხოლოდ ასეთი შეგრძნება მოგს თითქოს ყოველთვის რაღაცის დამკიცება მიწევს, მიუხედავად იმისა რომ არაფრის დამკიცება არ მჭირდება. ხოლო იმის საჩვენებლად თუ რა განცდებს შეიძლება იწოდეს ეს ზეწოლა, ის ამბობს რომ სხვებისაგან აღიარების მოპოვება გადაჭარბებულად არის შეფასებული, რაც უფრო ცდილობს სხვების გულის მოგებას, მით უფრო კარგავს საკუთარ თავსო და ეს მართლაც რომ ასე არის. თუმცა ერთი ადამიანი, რომელიც აღიარებს აღიარების მოპოვებას მას აშკარად არ სჭირდება, მისი პოპ ვარსკვლავი დედა ბრიტნი სპირსი არის. სოციალურ ქსელებში ის ხშირად აქვეყნებს პოსტებს, რომლებშიც შვილის მუსიკალურ ნიჩს აქებს. 2025 წელს სპირსმა ინსტაგრამზე ჯეიდენის ორი ვიდეო გამოაქვეყნა, რომლებშიც მისი საფორტეპიანო და რეპ უნარები ჩანს. ერთ-ერთ ვიდეოში ჯეიდენი ფორტეპიანოზე უცნობ კომპოზიციას უკრავს, როცა დედამისი მისაღებ ოთახში შედის და აღტაცებით ამბობს, რომ ეს არის სიგიჟეო. ჯეიდენმა, რომელმაც მიმდინარე წლის ივნისში ოფიციალურად პირველად გაიარა პოდიუმზე პარიზის მოდის კვირეულზე, 2027 წლის გაზაფხულის ზაფხულის კოლექციის ჩვენებაზე ინტერვიუში თავის ინტერესებსა და საყვარელ საქმიანობაზე რამდენიმე საინტერესო დეტალიც გააზიარა. ისაუბრა იმაზე, რომ Minecraft-ის თამაში ბავშვობას ახსენებს, რომ მისი ბოლო შენაძენი NordStage 4-ის სინთეზატორი არის, რომელსაც ერთი სული აქვს მუსიკას შექმნას და რომ მისი ყველაზე ხშირად გამოყენებული სიტყვა bro გახლავთ. ჯეიდენმა გააზიარა ისიც, რომ მუსიკას მაშინ მიმართავს, როცა სურს თავი უკეთ იგრძნოს. მუსიკის პროდიუსინგი ან ფორტეპიანოზე დაკვრა საკუთარი თავის მუსიკით გამოხატვა ჩემთვის ყოველთვის საუკეთესო თერაპია იყო. სპირსა და ფედერლაინს, რომლებიც 2004-2008 წლებში იყვნენ დაქორწინებულები, ყავთ უფროსი ვაჟი 21 წლის შონ პრესტონი, ძმასთან ერთად ისიც პოდიუმზე მიმდინარე წელს გამოჩნდა. ასეთი არის ამბავი, რომელიც თქვენთვის მინდოდა რომ გამეზიარებინა. ზუსტად 13 საათი და 20 წუთი შესრულდა საქართველოში, აქვე ამის ინფორმაციას წარმოგიდგენ. საათი შუაგული კი დაეთმობა ამბავს, რომელიც ჰარი სალსის ნამუშევარს, ესეც ფოს უკავშირდება, რომელიც YouTube-ის მილიარდ ნახვთა ის წევრი არის, მაგრამ მნიშვნელოვანი აქ ხაზი გაუსვათ, ამბავს რომ არა პირველად, არამედ მეორედ.
1: ამინდის ცვალებადია ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი,
2: ამინდის პროგნოზი
1: ავტორადიოს ეთერში.
0: საქართველოს სინოპტიკოს თავარაუდით დღევანდელ დღეს ელოდება წვიმა, ტემპერატურა სოხუმს 25 გრადუსი, მესტეაში 17-28 ელის, ზუგდით 24 ბათუმსა და ოზურგეთს, ქუთაისში 29, ფოჩიკი 26 გრადუს ელოდებით. აღმოსავლეთ საქართველოს იქნება უმეტეს რეგიონში წვიმიანი, ახალციხეში, ბორჯომში და რუსთავში 25, გორში 23-22, ცხინვალში, თავოში კი 24 გრადუსი დაფიქსირდება. რაც შეეხება თბილისს, აირის მაქსიმალური ტემპერატურა დღისით 24 გრადუსს მიაღწევს, დღე მზიანი გვალის.

0: რეკლამა.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით.
0: ავერში.
2: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იჯიზე.
3: Sokaris sadgurebshi evropuli standartis italiuri zatsvavia. Sokar Giorgio Petroleumma, Sokar jgupis shemadgenlobashi shemavali italiana petrolisgan, umaglesi kharitskhis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana petrolis shezenam, Evropashi Sokaris sakmianoba kidev upro gaapartova. Sokari, aise energiit da italiuri zatsvavit.
4: თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცეში გსურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, Schneider Electric-ის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომრთველებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში 2-22-14-18. საკაბელი, ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში.
5: დიალოგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალოგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამს იმედიკონს, რომელიც წრაფაჩლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
6: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-489-614. რუსთავი, დავით გარაჯის ქუჩა 36.
2: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელიტში.
7: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: ნატურალური, ორგანული, სუფთა, ქიმიკატების გარეშე. ეს სიტყვები დღეს კოსმეტიკის შეფუთვაზე იმდენად ხშირად გვხვდება, რომ უკვე თითქოს ავტომატურად ვასკვნით, თუ ბუნებიდან მოდის, უფრო უსაფრთხო უნდა იყოს. მაგრამ არის თუ არა მართლაც ასე? დღეს Beauty Line-ში ვარკვევთ, ნატურალური ინგრედიენტები ყოველთვის უფრო უსაფრთხოა, ეს მითია თუ რეალობა? მოკლე პასუხი, ეს მითი გახლავთ, მაგრამ მოდი გავარკვიოთ რატო. პირველ რიგში ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რამ, ნატურალური და უსაფრთხო ერთი და იგივე სულაც არ არის. ბუნებაში უამრავი სასარგებლო ნივთიერება არსებობს, რომელსაც კოსმეტიკაში წარმატებით ვიყენებთ, მაგრამ ბუნებაში არსებობს ისეთი ნივთიერებებიც, რომლებიც შეიძლება იყოს გამაღიზიანებელი, ტოქსიკური ან ალერგიის გამომწვევი. მაგალითად, ზოგიერთი ეთერზეთი ბუნებრივი წარმოშობისაა, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ მათი პირდაპირ კანზე გამოყენება ყველასთვის უსაფრთხოა. FDA-ის მიხედვით, ზოგიერთი მცენარეული ინგრედიენტი შეიძლება იყოს ტოქსიკური ან გამოიწვიოს ალერგიული რეაქცია, ხოლო ზოგიერთი ციტრუსის ზეთი მზის სხივებთან ერთად კანისთვის პრობლემური შეიძლება გახდეს. ანუ ბუნება თავისთავად არც კარგია და არც ცუდი. თავარია რა ნივთიერება, რა კონცენტრაციით გამოიყენება, როგორ არის დამუშავებული და როგორ რეაგირებს კონკრეტული ადამიანის კანი. ბოლო წლებში განსაკუთრებით პოპულარული გახდა ტერმინი Clean Beauty. იდეა მარტივია. მომხმარებელი ეძებს პროდუქტს, რომელიც მისთვის უფრო სუფთა, უსაფრთხო და მინიმალისტურია. მაგრამ აქ ერთი საინტერესო პრობლემა გვაქვს. Clean Beauty ერთიანი სამეცნიერო ან მარეგულირებელი კატეგორია არ გახლავთ. ანუ როდესაც პროდუქტზე წერია Clean, ეს ავტომატურად არნიშნავს, რომ ის უფრო უსაფრთხოა, ვიდრე პროდუქტი, რომელსაც ასეთი წარწერა არ აქვს. იგივე შეიძლება ითქვას სიტყვაზე ნატურალური. FDA-ის ოფიციალური განმარტებით ამერიკის შეერთებულ შტატებში კოსმეტიკური ეტიკეტირებისთვის სიტყვა ნატურალურის ერთიანი რეგულაციური განსაზღვრება არ არსებობს. ამიტომ მხოლოდ წარწერით 100%-ით ნატურალური პროდუქტის ხარისხსა და უსაფრთხოებაზე დასკვნის გაკეთება ნამდვილად არ ღირს. და აქ კიდევ ერთ საინტერესო მითს ვაწყდებით. ქიმიური ინგრედიენტები საშიშია, ბუნებრივი კი უფრო უსაფრთხო. სინამდვილეში ყველაფერი, რაც ჩვენს გარშემო არსებობს, ქიმიური ნივთიერებებისგან შედგება. წყალიც კი ქიმიური ნივთიერებაა. ამიტომ არასწორი კითხვაა, ქიმიური თუ ნატურალური. სწორი კითხვაა, რამდენად უსაფრთხო და ეფექტურია კონკრეტული ინგრედიენტი ამ ფორმულაში. მაგალითად

0: ეს ლაბორატორიაში დამზადებული ინგრედიენტი შეიძლება იყოს ძალიან კარგად შესწავლილი, სტაბილური და კონკრეტული მიზნით ეფექტური. ამავე დროს ბუნებრივი ინგრედიენტი შეიძლება ზოგიერთ ადამიანში გაღიზიანებას ან ალერგიას იწვევდეს. ამიტომ სინთეზური ავტომატურად არნიშნავს საშიშს, ისევე როგორც ნატურალური ავტომატურად არნიშნავს უსაფრთხოს, განსაკუთრებით ფრთხილად მგრძნობიარე კანის შემთხვევაში. თუ გაქვთ მგრძნობიარე კანი, ეგზემისკენ მიდრეკილება ან ალერგიული რეაქციების ისტორია წარწერა ნატურალური არ უნდა იყოს თქვენი მთავარი კრიტერიუმი. პირიქით, ზოგიერთი ბუნებრივი სურნელოვანი ნივთიერება და ეთერზეთი შეიძლება კონტაქტური დერმატიტის გამომწვევიც კი გახდეს. ამიტომ თუ ახალი პროდუქტის გამოყენების შემდეგ კანი გექავებათ, გეწვით, წითლდება ან გიჩნდებათ გამონაყარი, გახსოვდეთ, რომ ნატურალურობა სრულებით არ გამორიცხავს ალერგიას. დააკვირდით ინგრედიენტების სრულ ჩამონათვალს. ნახეთ, რა არის პროდუქტის მთავარი აქტიური კომპონენტი. თუ კანი მგრძნობიარე გაქვთ, ყურადღება მიაქციეთ სურნელოვან კომპონენტებსაც. და რაც მთავარია, აირჩიეთ პროდუქტი თქვენი კანის საჭიროების მიხედვით და არა მხოლოდ იმის მიხედვით, რამდენად ბუნებრივად ჟღერს მისი მარკეტინგი.
1: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

Galaxy-ის მუსიკალურმა ვიდეომ ესეთ ვოზ მა YouTube-ზე მილიარდ ნახვას მიაღწია 2022 წელს. სტანო მუინოს რეჟისორობით გადაღებულმა კლიპმა ეს ნიშნული სულ ცოტა ხნის წინ გადალახა. სიმღერა Styles-ის რიგით მეორე მუსიკალური ვიდეოა, რომელიც YouTube-ის მილიარდ ნახვთა კლუბს შეუერთდა. მანამდე კი ამ ნიშნულს 2017 წელს გამოსულმა სიმღერამ Sign of the Times-მა მიაღწია. ესეთ ვოზ, რომელიც არტისტის მესამე სტუდიური ალბომის Harris House-ის სამყვანი სინგლია, პოპ არტ კლუბი. Extreme

Taylor Swift's Also Well-მა მოკლემეტრაჟიანი ფილმით მოიპოვა. Styles-ი კი ამჟამად უკვე მეოთხე ალბომის Keys Souls Time Discos მხარდამჭერ ტურნეში იმყოფება ამსტერდამში, ლონდონში, სან-პაულოსა და მექსიკოში გამართულ კონცერტების შემდეგ. One Direction-ის ყოფილი წევრი ნიუ-იორკში, Madison Square Garden-ზე დაგეგმილი 30 კონცერტიანი რეზიდენციის შუა ეტაპს უახლოვდება. ახნის ინტურნეს 2027 წლის აგვისტომდე გაგრძელება დაანონსა და სექტემბრის დასაწყისში დამატებითი კონცერტების სერიის თარიღებიც გამოაქვეყნა. ამავე დროს არტისტმა გულშემატკივრებს გაუზიარა. ამის შემდეგ არ ვიცი რა იქნება, მაგრამ ვიცი რომ მოუთმელად ველი ამის გაგებას.

ჩვენს მუსიკალურ ეთერს. კარგი შემადგენლობით ბიბი რექსა გააგრძელებს ავტორადიოს მუსიკალურ ეთერს. Stars სიმღერის სახელწოდებით აქვე გახლავთ Ray Flip a Switch და აქვე არის Sam Smith-ი Kim Petras-თან ერთად სიმღერით Unholy.

0: რეკლამა. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიმს.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: Wildberries
5: პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
0: თანხა გჭირდება? მიიღეს ესხი ევროკრედიტში ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჯიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი, ბარიერების გარეშე.
6: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგოა.

0: დეკო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი, გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარება დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
4: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკკაპები, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. რასიჩქარაზე ხდება ავტომობილში აირბაგების გახსნა. აირბაგის გახსნა დამოკიდებულია სპეციფიკურ სენსორზე, რომელიც გადატვირთვაზე რეაგირებს და არასიჩქარეზე. სხვადასხვა ქვეყნის სტანდარტის მიხედვით გადატვირთვის რიცხვი სხვადასხვა, მაგრამ ერთმანეთისაგან დიდად არ განსხვავდება. ეს შეიძლება მოხდეს სხვა ავტომობილთან ან რაიმე დრეკად საგანთან შეჯახებისას. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: დღის შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

მუსიკალური საათი ავტორადიო სტალღაზე გახსნილად გამომცხადებია 14 საათი და 5 წუთი შესრულდა საქართველოში და გიბრუნდებით კვლავაც სანამ მუსიკით გაგრძელდება ჩემი და თქვენი ურთიერთობა მანამდე მინდა რომ ვისაუბროთ ბიონსესა და ჯეიზიზე უკვე 20 წელზე მეტი გავიდა რაც ჯეიზისთან ლეგენდარულმა კოლაბორაციამ სოფლიოს ბიონსეს სოლო ვარსკვლავად წარუდგინა მისმა სიმღერამ და ვიდეოკლიპმა Crazy in Love YouTube-ზე 7 მილიარდ ნახვას გადააჭარბა და მომღერალი მესამე მუსიკალური ვიდეო გახდა Hello-სა და Single Ladies შემდეგ რომელიც ამ კლუბში გაერთიანებული ასევე 2003 წელს ბიონსეს სოლო სადებიუტო ალბომის მთავარი სინგლის სახით გამოშვებულმა Crazy

0: წინ ლავმა დაადასტურა, რომ არტისტი დესტინ ჩაილდის ფარგლებს გარეთაც მნიშვნელოვანი მუსიკალური ძალა იყო. ჯეიკ ნავას მიერ გადაღებული კლიპის სიმღერის მსგავსად ბიონსეს უკვე საკულტო ქორეოგრაფიისა და ჯეიზის მონაწილეობის წყალობით მალევე გახდა პოპულარული ვიდეო. აღიარება 2003 წლის MTV Video Music Awards-ზეც მოიპოვა და საუკეთესო ქორეოგრაფიისათვის ჯილდო მიიღო. სიმღერა გამოსვლისთანავე ბილბორდის ჩარტებში მთავარ ადგილს იკავებდა Crazy in Love ბიონსესთვის, როგორც სოლო შემსრულებლის თუ შევთანხმდეთ, რომ ბილბორდის ცხელი ასეულის პირველი number 1 ჰიტი გახდა და ჩარტის სათავეშიც ზედიზედ 8 კვირა გაატარა. აღსანიშნავია ისიც, რომ სიმღერის წარმატება წლების შემდეგაც არ განელებულა. 2024 წლის დეკემბერში ამ ტრეკის ამერიკის ხმისჩამწერი ინდუსტრიის ასოციაციამ 8-გზის პლატინის სტატუსი მიანიჭა. Crazy in Love-მა 2 გრემი მიიღო საუკეთესო R&B სიმღერისა და საუკეთესო რეპ ვოკალური კოლაბორაციის ნომინაციებში. კომპოზიცია წარდგენილი იყო საუკეთესო წლის ჩანაწერის კატეგორიაში.
1: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გალის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
2: მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ბენჟამინ ფრანკლინმა ერთხელ თქვა: ადრე დაწოლა და ადრე ადგომა, გაგხდით ჯანმრთელს, მდიდარსა და გონიერს. დილის ადრე დაწყება კი წარმატებული ადამიანებისთვის დღემდე კარიერის განუყოფელი ნაწილია. მისი ყველაზე დიდი უპირატესობა არის ის, რომ ადამიანი ბევრად უფრო აქტიური და პროდუქტიულია. გაღვიძებისთვის საუკეთესო დროთ დილის 6 საათია მიჩნეული. მეცნიერები საცხადებენ, რომ ადამიანის ცხოვრების ასეთი ჯანსაღი წესი აუცილებლად განაპირობებს მის უკეთეს ძილს და სასიამოვნო განწყობას.
1: ეთერშია ადრენალინი.
2: ცხადია ისიც, აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოთ, რომ ადრე ადგომა არ უნდა მოხდეს ძილის შემცირების ხარჯზე. საკმარისი ძილის წარმატებას მნიშვნელოვნად განაპირობებს. ძილის ნაკლებობამ შესაძლებელია გამოიწვიოს როგორც ნაკლებ პროდუქტიულობა, ასევე შეფერხებები გონებრივ შესაძლებლობებში, ყურადღების გაფანტვა და სხვა გვერდითი მოვლენები. იმისთვის, რომ დავწმუნდეთ, რამდენად ამართლებს საქმიანობის ძილით ადრე დაწყება, გთავაზობთ მსოფლიოში ცნობილი წარმატებული ადამიანების პირად გამოცდილებას, თუ რა საკეთებენ ისინი ყოფილ ძილით გაღვიძებულ ისანავე. მათ ძალიან კარგად იციან თუ რა უნდა აკეთონ იმისთვის, რომ შემდგომი საქმიანობა ნაყოფიერი და პოზიტიური იყოს. ბარაკ ობამა ამ ერთ-ერთი უდიდესი სახელმწიფოს ყოფილ მმართველს ხშირად უწევდა საქმიანობა გვიან ღამემდეც, მაგრამ ეს მას ხელს არ უშლიდა დილით ადრე ამდგარიყო. პირველი, რასაც გაღვიძებისთანავე აკეთებდა, ეს ვარჯიში იყო. ოფისში მისვლის დრო 9:30-დან 9 საათამდეა. ჯანმრთელობა ობამასათვის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია. ეს იმისთვის იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ პირველია იმ საქმიანობის რიგებში, რომელსაც იგი დღის განმავლობაში ახორციელებს. ის ყოველთვის პოულობს დროს ვარჯიშისთვის, როგორი დაკავებულიც არ უნდა იყოს.
1: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი.
3: ადრენალინი.

0: რეკლამა.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. აბერში.
2: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries.
16: Wildberries-ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
17: სექტემბერში თანხა აიღე. გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართე ევროკრედიტს ონლაინ ან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
18: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
17: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
19: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
20: HelpG, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@rtlg.ge ან დაგვეკავშირდით 579-60-10-10. HelpG, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
21: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.

0: უსასრულო დამაღლებული განწყობა მხოლოდ ჩვენს ტალღაზე 95.1 FM.
1: ამინდის ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზი.
1: ავტორადიო ზეთში.
3: პროგნოზი მინდა კიდევ ერთხელ გაგიზიაროთ და ამჯერად უკვე ვისაუბრებ ხვალინდელი დღის ცნობებზე, რომელსაც როგორც ყოველთვის ახლაც გვაწვდიან მეტეოროლოგები. 29 სექტემბერს დასავლეთ საქართველოს დღის განმავლობაში ელოდება კვლავინდებურად წვიმა, სიმწიფე 20 გრადუსი. საკოც დაიკლო ტემპერატურამაც 10 მესტია სელის 19, ქუთაის ზურგეთსა და ზუგდიდს ფო 22-23 ელოდება ბათუმს. აღმოსავლეთ საქართველო იქნება წვიმიანი, თუმცა ზოგიერთ რეგიონში, რაც შეეხება ჰაერის მაქსიმალურ ნიშნულ სახელმწიფოსა და ბორჯომში 17 გრადუსს გაუტოლდება, გორში 19-ს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები, 16 ცხინვალში თელავში 23 კილოვოლტები რუსთავში და რაც შეეხება თბილისს, არის ტემპერატურა დღის მანძილზე 22 გრადუსს მიღწევს, დღე უნალეკოდ ჩაივლის.
4: რეკლამა. ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 73-73-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
6: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
7: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი 591-32-53-53.
8: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. სტეტესეპტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღე

0: დეტესეპტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეძვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
1: გაწუხებთ კუჭ-ნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: თანხა გჭირდება? მიიღე სესხი ევროკრედიტი შეახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჩიზე. ანეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი, ბარიერების გარეშე.
3: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური. გაგი

სიმღერით weekend track რომელიც ნოუნოა გათავის დასასრულს უახლოვდება 14 საათი და 28 წუთით შესრულდა ამასობაში და უახლესი ამბით დაგებრუნდით რომელიც თუფაქ შაქურის მკვლელობას უკავშირდება მკვლელობის სასამართლო პროცესზე დოკუმენტური ფილმის გადაღება არის დაგეგმილი Hollywood Reporter-ის ინფორმაციით კომპანიებმა როგორიც არის კონტენტი და Pictures-ი დამტკიცეს პროექტი რომელიც რეპის ლეგენდარული ფიგურის მკვლელობის ორგანიზებაში ბრალდებულის Dwayne Kiffy D's Davis-ის გასამართლების პროცესს ასახავს. ფილმის რეჟისორი მარიან მუჰამედი არის სურათი მაყურებელს ლასოგასის სასამართლო დარბაზის კულისებში შეიყვანს და შოუ-ბიზნესის ისტორიაში ერთ-ერთ ყველაზე გახმაურებულ თითქმის 30 წლიანი პაუზის შემდეგ გახსნილ საქმეზე უკეთ გააცნობს.

ფორესო ახლესი გარემოცვისა და ოჯახის წევრების ინტერვიუებს, მათ შორის მისი ძმის მოპრის შაკურის ინტერვიუს, ფილმში ასევე გამოყენებული იქნება თუფაქის გარდაცვალებასთან დაკავშირებული მანამდე გამოქვეყნებული საარქივო კადრები. ჯერჯერობით უსათაურო პროექტი 2027 წელს ქაი დოკუმენტარისა და ნაუს ეთერში გავა. ამავდროულად ის 2023 წელს დააკავეს სამზარარცხო გუსაუბრია მე და თქვენ, მას შემდეგ რაც პროკურორებმა ქრიფსის დაჯგუფების ყოფილ ლიდერს ვრცელი ბრალდება წაუყენეს გამოძიების ვერსიით კი მანშაკურიზე თავდასხმა შურისძიების მიზნით დაგეგმა და ეს მოხდა მას შემდეგ, რაც თუფაქი და მისი გარემოცვა იმავე საღამოს მაიკ ტაისონის ორთაბრძოლის დასრულებისთანავე დეივისის მიშვილის ორლანდო ანდერსონს ფიზიკურად გაუსწორდა ლეგენდარული რეპერი ლას ვეგასში მანქანიდან ცისხლსასროლი არაღის გამოყენებით მძიმე დაიჭრა და 6 დღის შემდეგ 25 წლის ასაკში გარდაიცვალა. 73 წლის დეივისი გასულ წლებში არც მალავდა თავის კავშირს.

ამკვლელობასთან, რაზეც ვრცლად ისაუბრა 2019 წელს გამოცემულ ავტობიოგრაფიულ წიგნსა და ინტერვიუში აგვისტოში ორკვირიანის სასამართლო განხილვებისას. გახსოვთ ალბათ, რომ პროკურორებმა 24 მოწმე დაკითხეს, რის შედეგადაც 31 აგვისტოს ნაფიც მსაჯულთა სასამართლომ დევისი დამნაშავე ცნო დამამძიმებელ გარემოებაში ჩადენილი მკვლელობისათვის. საბოლოო განაჩენი კი 13 ოქტომბერს გამოცხადება დევისი.

0: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.
1: იდორთხო მოგესალმებით, უსმენთ ავტორადიოს, გავეცნოთ სპორტის სიახლეებს და რა თქმა უნდა ფეხბურთით დავიწყოთ, ვინაიდან დღეს ერთა ლიგის მეორე ტურია და საქართველოს ნაკრები კიდევ ერთ საშინაო მატჩს ჩაატარებს, ამჯერად უკრაინის ნაკრებს დაუპირისპირდებით. თამაში თბილისის დროით 20:00-ზე დინამო არენაზე დაიწყება და გამართება. როგორც იცით, ჯვაროსნებს ახალი მთავარი მწვრთნელი ყავს, რამაზ სვანაძე. მისმა წინამორბედმა ვინისანიოლმა საქართველოს ნაკრები დატოვა ჩრდილოეთ ირლანდიასთან წაგებული მატჩის შემდეგ. უკრაინის ნაკრებს რაც შეეხება, მათ პირველ ტურში დიდი ბრძოლა გადაიტანეს და უნგრეთში 1-0 გაიმარჯვეს. ახლა უკვე ჩვენი მწვრთნელის პირველი შემადგენლობის გამოცნობა რთული იქნება, მით უმეტეს რომ როცა ფეხბურთელების ფიზიკური მდგომარეობის შესახებ არ ვიცი, თუმცა სავარაუდო შემადგენლობა ცნობილია და ისიც: მამარდაშვილი, კაკაბაძე, საზონოვი, დვალი, ლოჩოშვილი, კიტეიშვილი, ქოჩორაშვილი, კვარაცხელია, ჩაკვეტაძე, წიტაიშვილი და მიქა უტაძე. წარმატებები უსურვოთ დღეს ჩვენს ნაკრებს და ამ თამაშის მოგება.
0: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
1: ერთა ლიგით განვაგრძოთ, რომ ის A დივიზიონის მეოთხე ჯგუფში მეორე ტური გამართა. პორტუგალიამ გასვლაზე ნორვეგია 2-1 დაამარცხა. მით უმეტეს რომ რონალდო საერთოდ არ უთამაშია სათადარიგო სკამზე დარჩა. დანიამ კი საკუთარ მოედანზე უელს 2-0 ძლია. ჯგუფში 6 ქულით ლიდერი პორტუგალია, 3 ქულა და მეორე პოზიცია ნორვეგიას აქვს. ამდენივე ქულით მესამეზე დანია, უელსი კი ჯერჯერობით უქულოდა. ამ ჯგუფში მომდევნო ტური 1 ოქტომბერს ჩატარდება. უელსი ნორვეგიას, ხოლო დანია პორტუგალიას უმასპინძლებს. ამავე დივიზიონის მეორე ჯგუფშიც მეორე ტური ჩატარდა. საბერძნეთმა სტუმრად გერმანიას 1-0 მოუგო, შესაძლოა გერმანიამ ორივე მატჩი წააგო. ნიდერლანდებმა კი გასვლაზე სერბეთს 2-1 იზლიეს. ჯგუფში 6 ქულით ლიდერი საბერძნეთია, მეორეზე 4 ქულით ნიდერლანდებია, კლოპის გერმანია 1 ქულით მესამეზია, ხოლო სერბეთი უქულოდა. მომდევნო ტური 1 ოქტომბერს გამართება. გერმანია სერბეთს უმასპინძლებს, ხოლო საბერძნეთი ნიდერლანდებს.
0: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
1: MLS-ის მორიგ ტურში მაიამის ინტერის მოთამაშემ და ლეგენდარულმა ლიონელ მესიმ მორიგის შედევრი გამოაცხო. ინტერი კოლუმბუს კრიუს ესტუმრა და 1-2 კი დამარცხდა, მაგრამ 23 წუთზე ლიონელ მესიმ უამაზესი საჯარიმო დარტყმით თანიზედი კუთხიდან ჩაახვია კარებში ბურთი, რო ალბათ წლის ერთ-ერთ საუკეთესო გოლათაც აღიარებენ ამ გოლს. არგენტინელმა ბოლო შვიდ შეხვედრაში მეოთხე ჯარი

0: მაში იაგდო ყველაფერი ამ თამაში იქითკენ მიდიოდა რომ მატჩი ფრედ უნდა დასრულებულიყო 1-1 თუმცა 98 წუთზე კოლუმბუსმა მაინც შეძლო გოლის გატანა და 3 ქულაც აიღო მაიამის ინტერს 5 მატჩიანი მოუგებელი სერია აქვს სხვათა შორის ფლორიდელები აღმოსავლეთ კონფერენციაში მესამე ადგილზე არიან 46 ქულით ამ დროისთვის სულ ეს იყო სპორტის სიახლეები უფრო ვრცლად შეგიძლიათ დიხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე ფორტუნა სპორტ G და გვისმინოთ ყოველ სამშაბათ დღეში სამჯერ ავტო რადიოს ეთერით.
1: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტო რადიოს ეთერში.

ამჯერად Steady Swims-ი ავტორადიოს ყალღაზე რეზოს მადლობა სპორტული სიახლეებისათვის Loose Control ნამუშევარი, რომელიც ნამდვილად შეიძლება ეს ახლა მაყოლოთ თქვა, რომ Steady-ისთვის გარდამტეხი ჰიტი გახდა კარიერაში და საკმაოდ უშუალო გზით მივიდა პირველ პოზიციაზე. ამერიკელი მომღერლის Steady Swims-ის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ტრეკი არის ოფიციალურად 2023 წლის 23 ივნისს გამოვიდა და შემდეგ შევიდა მის სადებიუტო ალბომში, რომელიც 2023 წლის სექტემბერში მოვისმინეთ. არა ერთი ავტორი ყავს ხოლმე შორის ამ სიმღერას. ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ სიმღერას აქვს სოულისა და R&B-ის გავლენა, რაც მას შოულებრივი თანამედროვე პოპ სიმღერისაგან ნამდვილად განასხვავებს და თითქმის მოცეკვავე ბალადის შეგრძნებას აძლევს მსმენელს. ბევრისგან მომისმენია ასეთ შეფასებები. თავდაპირველად Loose Control საერთოდ არ იყო მყისიერი ნომერ პირველი ჰიტი, ეს არ ვთქვა, დიდად წარმატებას არ უწინეს წარმატყოლებდნენ. სიმღერა Billboard-ის Hot 100-ზე 99 ადგილზე გავიდა, დებიუტისას მოიპოვა სწორედ ეს პოზიცია 2023 წლის აგვისტოში და შემდეგ უკვე კვირიდან კვირამდე ნელ-ნელა მაღლა და მაღლა მიიწევდა, საბოლოოდ კი 2024 წლის 30 მარტის დათარიღებულ ჩარტში ნამბერ 1 პოზიციაზე განთავსდა და ეს იყო უპრეცედენტო შემთხვევა, თან თუ სწორად მახსოვს 14 კვირის განმავლობაში იკავებდა მოწინავე პოზიციას. იმ მომენტისათვის ეს იყო ყველაზე ხანგრძლივი, არა შემეშალა. ალექს ორენის ორდინარი იყო, რომელმაც 14 კვირა გაატარა მოწინავე პოზიციაზე და ეს კონკრეტული ტრეკი პირველ ადგილზე 32 კვირის განმავლობაში იყო განთავსებული. ყველაზე ხანგრძლივი გზა ნომერ პირველამდე სოლო მამაკაცის შემსრულებლისათვის Billboard-ის ხელი ასეულის ისტორიაში, ასე ვიტყოდი. დროულად წარმატება მხოლოდ ჩარტით არ დასრულებულ ამ ტრეკით, რადგან 2024 წლის Billboard Music Awards-ზე სიმღერა მოიგო როგორც Top 100 Songs კატეგორია, Top Radio Songs კატეგორიაშიც გამარჯვებული გახდა და Teddy-ისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო ეს წარმატებები, რადგან ორივე კატეგორიაში ეს მისი პირველი Billboard Music Awards-ი გახდა.

მუსიკალური პაუზის კატეგორიასაც დავანოსებ გადასარევის შემადგენლობით. ويكენდი იქნება მადონასა და ფლეიბოი კარტის ერთობლივი ტრეკით პოპულარ. კნოქსი შემოვარტაბა რეკლამის დასრულებისთანავე ავტორადიოს მუსიკალურ სელექციას და აქვე გახლავთ ცაილა სიმღერით, რომელიც არც თუ ისე იშვიათად არის წარმოდგენილი ჩვენს თავგანზე ეთეროსოდეაში. განსაკუთრებით მუშაობას შევადგენ შედაპის ყოველას.

0: მგზავრობა კარგია. ავტორადიოსთან ერთად.
1: ავტორადიო.
0: ყველგან, სადაც საქართველოა.
2: I've seen the devil dance on set in every place.

0: რეკლამა.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში. ან ესტუმრე უახლო

0: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
1: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში. ან ეს სტუმრე უახლო

ერთი და ამჯერად უკვე ბოლო მეექვსე მუსიკალური საათი იწყებს ათლუაშონს და ღაზე მცირე ამბით მინდა ვთქვა რომ Lionsgate-მა და Daydrinker-ის პირველი ტრეილერი გამოუშვა. ფილმში მთავარ როლებს ჯონი დეპი, მადელინ კლაინი და პენელოპე კრუზი ასრულებენ. Daydrinker-ი მოგვითხრობს იახტის ბარმენის შესახებ, რომელიც ჯონი დეპის სახით მისტიკურ სტუმარს ხვდება. პერსონაჟების შესახებ ფილმის ოფიციალურ აღწერაში ჩვენ გვეთხუბთ რომ მალე ისინი კრიმინალური სამყაროს ქსელში გაეხვევიან და აღმოაჩენენ რომ ერთმანეთთან ისე არიან დაკავშირებულები, რომ ვერც კი წარმოიდგენენ. საინტერესო ისტორია გვალოდება წინ ტრეილერში. ჭაღარეთმიანი ჯონი დეპი ამბობს, რომ ჩემი ისტორია შესაძლოა ეს შურისძიების ამბავი იყოს, ან იქნება რაღაცა უარესიცო. რა იქნება, თუ ეს ყველაფერი მოჩვენებების ისტორია იქნება, ამიტომ რაღაცნაირად კითხვები დაგვიტოვა მსახიობმა. 2022 წლის სასამართლო პროცესის შემდეგ Daydrinker-ი დეპის ერთ-ერთი პირველი ჰოლივუდის ფილმი იქნება. მისი კიდევ ერთი ფილმი Paramount-ის ებენეზერი არის, კინოთეატრებში 13 ნოემბერს გამოდის. დეპთან ერთად კი ამ ფილმით პენელოპე კრუზიც ბრუნდება ჰოლივუდში, რაც შეეხება Madeline Klein's Daydrinker-ი მისი პირველი პროექტი იქნება Outer Banks-ის დასრულების შემდეგ. მსახიობი კი Netflix-ის სერიალში Sarah Cameron-ის როლის თამაშად გახდა ჩვენთვის ცნობილი. რაც შეეხება ფილმის პრემიერას, კინოთეატრებში 2027 წლის 26 მარტს შედგება. ამჯერად კი მუსიკალური ეთერის კატეგორიაში Nightsy Boys-ის მითან ერთად უერთდება ავტორადიოს მუსიკალურ ეთერს. 15 საათი და 4 წუთი შესრულდა საქართველოში, მე კი სულ ცოტა ხანში ამ ინფორმაციას დღეისთვის ბოლოს ჯერ გაგიზიარებთ და გამშვიდობებით.

0: რეკლამა. პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან, როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
1: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი. მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
2: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი
3: ისტორია მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან როკ ჯგუფ ლინკინ პარკზე. როგორ დაბრუნდა შვიცლიანი პაუზის შემდეგ დიდ სცენაზე სან პაულოს გრანდიოზული შოუ კონცერტით. გახდი და უიცხარი კონცერტის მონაწილე. ლინკინ პარკი 30 სექტემბრიდან.
4: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: გამარჯული ამჯერად გამოგივა ხვალ სიმღერით ტრეკი რომელიც თავის დასასრულს მიუახლოვდა და მეც უკვე ბოლოჯერ ამის ინფორმაციას გაგიზიარებთ ხვალინდელი დღისთვის რომ მივარაუდეს მეტეოროლოგებმა
1: ამინდის ვალებადია ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული ამინდის პროგნოზი ავტორადიო ეთერში
0: სამლე საქართველოს სოლობადი ღრუბლიანობის ფონზე ხვალისთვის ელოდება წვიმას 20 გრადუსიელის 10-19 ქუთაისში ოზურგეთსა და ზუგდიდში პროგნოზირებენ ფოჩი 22-23 გველოდება ბათუმში აღმოსავლეთ საქართველოს იქნება წვიმიანი ზოგიერთ რეგიონში 17 ბორჯომსა და ახალციხესალის 19 გორს 16 ცხინვალს 20 თავავს როსტოვში კი ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსს გაუტოლდება და შეხება თბილის დღის მანძილზე ჰაერის მაქსიმალური ნიშნები 22 გრადუსი გველის დღე კი უნალეკო ჩაივლის

0: რეკლამა. მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტილარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ანდარეკე 032 2511.
1: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს ცესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: ტეტესეპტ.
3: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ხელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
2: ტეტესეპტ.
4: შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარაჯის ქუჩა 36.
5: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

ფასდა, მაგრამ წყვილმა წარუშრელი შთაბეჭდილება დატოვა საზოგადოებაზე. შესრულებული როლისთვის ზენდაია კრიტიკოსების 26-ე დაჯილდოებაზე საუკეთესო მსახიობი ქალის ნომინაციაში იყო ნომინირებული. 2020 წლის სექტემბერში Netflix-მა ფილმის დისტრიბუციის უფლებები 30 მილიონ დოლარად შეიძინა, რითაც HBO-ს, Amazon Studios, Searchlight Pictures, მასთან ერთად Apple TV+-სა და Focus Features-ს აჯობა.

ფილმი კინოთეატრებში 2021 წლის 29 იანვარს გამოვიდა, ხოლო Netflix-ზე 2021 წლის 5 თებერვლიდან სტრიმინგით გადიოდა. ფილმი ნომინირებული იყო როგორც Critics Choice Movie Award-ზე, ასევე Hollywood Critics Association-ზე. კატეგორიით საუკეთესო მსახიობი ქალი, ხოლო საუკეთესო პერფორმანსისთვის MTV Movie and TV Award-ზე.

ფილმის ორიგინალური მუსიკა შექმნა ბრიტანელმა კომპოზიტორმა ლაბრინთმა, რომელიც თავისი უნიკალური სტილით გამოირჩევა და ბოლო პერიოდში არაერთი ფილმისთვის უმუშავია. აღსანიშნავია, რომ ადრეულ წლებში სემ ლევენსონს ჰქონდა ლაბრინთთან მუშაობის გამოცდილება ნამუშევრისთვის ეიფორია. ამას გარდა, საუნდტრეკთა კრებულში ვისმენთ Outcasts, James Browns, William Bells, Little Sims და სხვა.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. როგორ შევამოწმოთ ხუმბარები? კარგ გზაზე, ასფალტზე გატარებით, ვერ შემოწმებთ იმას, კარგად მუშაობს უარა ხუმბარები. გადათ თუ 42 გზაზე და ნახეთ, რამე ხუმარ გაკონობს. ავტომობილი ძალიან უხეშად ხუმარ გადადის. ეს ნიშნავს, რომ საბალი ნაწილი ნორმალურია. თხრილზე გადასვლისას ის ძალიან რბილად უნდა გადადიოდეს. თუ ამორტიზატორებს პრობლემა აქვს, მაშინ თხრილზე გადასვლისას სალონში ძალიან დიდი რღევა იქნება. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საცვავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა, სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ესე ენერგიით და იტალიური საცვავით.
2: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73 73. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558 510. მოასარი სანამ დროა.
4: პარალელური სესხის აღება გინდა? Microbanki MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: Dialogi Forte გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. Dialogi Forte-ს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმეტიკონს, რომელიც სწრაფად ჩნის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
6: გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
7: Help G, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაპები, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: ფრიზეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: მოგესალმებით, მეგობრებო. 15:49 წუთი შესრულდა. საქართველოსი ურთიერთობა სწორედ ამ მომენტიდან ვიწყებ და 10 საათამდე გავაგრძელებთ. მე გეტყვით, რომ ერთად გავატარებთ დღის მეორე ნახევარს საინტერესო, საჭირო ინფორმაციის და საყვარელი მუსიკალური ნომრების ფონზე. რაც შეეხება ჩვენს პირველ შეხვედრას და ინფორმაციას, რომელიც მინდა ამ მომენტისთვის წარმოგიდგინოთ, გახლავთ ინფორმაცია ვალუტის კურსის შესახებ, უფრო კონკრეტულად კი გადავამოწმებ ტრადიციულად ეროვნული ბანკის დღევანდელ დადგენილებას, რომლის მიხედვით ამერიკული დოლარი გახლავთ შეფასებული 2 ლარად და 60 თეთრად, 2 ლარი და 97 თეთრია ევროს ღირებულება, გერმანკა სტერლინგი 3 ლარს და 45 თეთრს გაუტოლდა, ხოლო თურქული ლირის ფასი 5 თეთრში ადგენს.
0: შეიგრძენი ენერგია დილიდან. მომართე ყველაზე ფერადი დავა. ავტორადიო FM სიხშირეზე 95.1. ავტორადიო.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: ოდესმე გიფიქრიათ, რომ თქვენი მანქანა შეიძლება თქვენზე მეტ სიმახსოვრებდეს, ვიდრე თქვენი ტელეფონი. თანამედროვე ავტომობილი უკვე უბრალოდ გადაადგილების საშუალება აღარ არის იგი. ერთგვარი კომპიუტერი აბორბლებზე და ზოგჯერ ყველაზე მნიშვნელოვანი მოწმეც. წარმოვიდგინოთ ასეთი სიტუაცია. ძღოლი პოლიციას ეუბნება, რომ ავარიის დროს ნელა მოძრაობდა. ამტკიცებს, რომ დამოხურჯება სცადა, ღვედი ეკეთა და შემთხვევა თავიდან ვერ აიცილა. მაგრამ შემდეგ ამ მანქანას ამოწმებენ ექსპერტები და აღმოჩნდება, რომ თურმე ავტომობილს ყველაფერი ძალიან კარგად ახსოვს. თანამედროვე მანქანების დიდ ნაწილში დამონტაჟებულია Events Data Recorder, იგივე EDR. მას ხშირად ეძახიან შავ ყუთს. თუმცა თვითმფრინავის შავი ყუთისაგან განსხვავებით, ის მხოლოდ რამდენიმე წამს ინახავს ავარიამდე და ავარიის დროს მომხდარ მოვლენებზე. მას შეუძლია ჩაიწეროს, რამდენი იყოს სიჩქარე, და ამუხრუჭო თუ არა მძღოლმა, რამდენად ძლიერ დააჭირა მუხრუჭს, რამდენი ბრუნი ჰქონდა ძრავას, ეკეთა თუ არა ღვედი მძღოლს, გაიხსნა თუ არა აირბაგები. ზოგიერთ მოდელში კი გაზის პედლის პოზიციაც კი აშკარა. სწორედ ეს ინფორმაცია არაერთი გახმაურებული საქმის გასაღები გამხდარა. ერთ-ერთ შემთხვევაში მძღოლე ამტკიცებდა, რომ ავარიამდე ძლივს მოძრაობდა. EDR-მა კი აჩვენა, რომ შეჯახებამდე რამდენიმე წამით ადრე მანქანა საათში 150 კმ-ზე მეტით მიდიოდა. სხვა საქმეში მძღოლი ირწმუნებოდა, რომ მუხრუჭი ბოლომდე ჰქონდა დაჭერილი, აი მონაცემებმა კი აჩვენა, რომ მუხრუჭი საერთოდ არ შეეხო. ასეთი ჩანაწერები დღეს სასამართლოებში რეგულარულად გამოიყენება. მაგრამ ეს ყველაფერი არ არის. თუ თქვენი მანქანა ინტერნეტთანაა დაკავშირებული, ინფორმაციაც გაცილებით მეტია. ზოგიერთ თანამედროვე ავტომობილს შეუძლია შეინახოს ბოლო მარშრუტები, GPS კოორდინატები, ტელეფონთან დაკავშირების ისტორია, ხმოვანი ბრძანებები, კარის გაღების დრო. და ზოგჯერ მას აქვს კამერის ჩანაწერებიც. სწორედ ამიტომ ბოლო წლებში იყო მკვლელობის, გატაცებისა და სადაზღვევო თაღლითობების არაერთი საქმე, სადაც მთავარი მოწმე ადამიანი კი არა, მანქანა აღმოჩნდა. ყველაზე საინტერესო კი ის არის, რომ მანქანა არასდროს იტყუება, მას არავიწყდება, არეშლება და ემოციებიც არ აქვს. ის უბრალოდ ინახავს ფაქტებს. შეიძლება ითქვას, რომ თანამედროვე ავტომობილი ორი მძღოლით მოძრაობს. ერთი საჭესთან ზის, მეორე კი ჩუმად იმახსოვრებს ყველაფერს. და თუ ოდესმე სასამართლო მოგიწიათ ამ საქმეზე, შესაძლოა ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩვენება სწორედ ამ თქვენმა უხმო მგზავრმა მისცეს.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
0: Elvara Elektromarketi გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Elektromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Elektromarketi. როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: Elvara Elektromarketi გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Elektromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Elektromarketi.
3: HelpG, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@gize ან დაგვეკავშირდით 579-60-10-10. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია. 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. დროა შევიტყოთ, როგორი ამინდი ელოდება ხვალ ჩვენს ქვეყანას, ხვალ დასავლეთ საქართველოში. მოსალოდნელია წვიმიანი ამინდი. ტემპერატურა დაიკლებს და მესტიაში ჰაერი 10 გრადუსამდე გათბება, 19 გრადუსი სითბო ელოდება, როგორც ზუგდიდს, ასევე ოზურგეთსა და ქუთაისს 20 გრადუსია მოსალოდნელი, სოხუმში 22, ფოთში 23 კი ბათუმში. ზოგანი წვიმებს აგრეთვე აღმოსავლეთ საქართველოში, ახალციხესა და ბორჯომში 17, გორში 19, ცხინვალში 16, თელავში 20, ხოლო რუსთავში 23 გრადუსი სიტყვა ნავარაუდევი. ბოლოს კი ვარაუდ თბილისისთვის წარმოგიდგენთ, სადაც ხვალ ცვალებადი მოღრუბლობა გველის, თუმცა დღეუნალეკო ჩაივლის, ხოლო ტემპერატურა 22 გრადუს გაუტოლდება. ჩვენი მორიგი შეხვედრის თემასაც დავაანონსებ, სანამ რამდენიმე წუთით დაგემშვიდობებით ევროპის ავიახაზების თვითფრინავებზე რიგითი ადამიანების სახელები გაჩნდება. თუ რისთვისა ეს ყველაფერი საჭირო და რა ჩანაფიქრს ემსახურება, გაგიზიარებთ და მოგიყვებით ჩვენი მომდევნო შეხვედრისას, ხოლო მანამდე სიამოვნებით. მუსიკით მოისმენთ ასევე საათის ავტორ ჩევას.

0: რეკლამა.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერს.
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამეტებითი თანხა
4: შეხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის მობაილ ბანკში, ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიხმარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
6: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
10: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.
11: დიახ, მეგობრებო, კვლავ მოგესალმებით აღმშვიდობის გავეცნოთ სპორტის სიახლეებს. გერმანიის ნაკრების ყოფილმა ნახევარმცველმა ბასტიან შვაინშტაიგერმა ერთა ლიგის მეორე ტურში გერმანიის საბერძნეთთან 0-1 მარცხის შემდეგ ბუნდეს ნაკრები გააკრიტიკა. ჩვენ უკვე აღარ ვართ ტოპ გუნდი, ახლა უბრალოდ საშუალო დონის გუნდი ვართ. აღარ ყავს ფეხბურთელები, რომლებსაც თამაში გარდატეხი შეტანა შეუძლიათ. საბერძნეთსაც კი ყავს ესე იგი ფეხბურთელები, რომლებიც თამაშის რომლებსაც თამაში შეცვლა შეუძლიათ. იმედი მაქვს იურგენ კლოპის შეძლებს ისეთი გუნდის ჩამოყალიბებას, რომელიც კლოპის ფეხბურთს ითამაშებს, განაცხადა შვაინშტაიგერმა. ცნობისთვის, გერმანია ერთა ლიგის ა ჯგუფში ერთი ქულით მესამე ადგილზეა. კლოპის გუნდი ტურნირზე მორიგ შეხვედრას 1 ოქტომბერს სერბეთის წინააღმდეგ გამართავს.
12: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
11: ცოტა ხნის წინ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ პრემიერ ლიგის ფინანსური წესების დარღვევასთან დაკავშირებულ 115 ბრალდებიდან Manchester City 114 ეპიზოდში დამნაშავედ ცნეს. საქმე მოიცავს ფინანსური ინფორმაციის შესაძლო გაყალბებას, ფეხბურთელებისა და მწვრთნელებისთვის განხორციელებულ გადახდებსა და ფინანსურ კონტროლის მოთხოვნების შეუსრულებლობას. რაც შეეხება სანქციებს, უახლოეს მომავალში გახდება ცნობილი თუ რა კონკრეტულ საშიშელს დაუწესებენ City-ს და რა თქმა უნდა ჩვენი გამოშვებების საშუალებით ამ ყოველივეს გაგაცნობთ. და ბოლოს, რა თქმა უნდა, ერთა ლიგის მეორე ტურში საქართველო დღეს კიდევ ერთ საშინაო მატჩს ჩაატარებს და უკრაინის ნაკრებს დაუპირისპირდება. თამაში თბილისის დროით 20 საათზე დინამო არენაზე დაიწყება. როგორც ისეთ პირველ ტურში ჩრდილოეთ ირლანდიასთან 0-1 დაუმარცხდით, რის შემდეგაც ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა ვილისანიოლმა თანამდებობა დატოვა და მისი ადგილი რამას სვანაძემ დაიკავა. საქართველოს ნაკრების სავარაუდო შემადგენლობაც უკვე ცნობილია. მამარდაშვილი, კაკაბაძე, საზონოვი, დვალი, ლოჩოშვილი, კიტეიშვილი, ქოჩორაშვილი, კვარაცხელია გუნდის კაპიტანი, ჩაკვეტაძე, ციტაიშვილი და მიქაუტაძე. წარმატებებს უსურვებთ დღეს ჩვენს ბიჭებს და რა თქმა უნდა მხოლოდ გამარჯვებას, ვინაიდან ეს სამი ქულა ძალიან გუჭირდება. ამ დროისთვის ულეს იყო სპორტის სიახლეები. უფრო ვწლად, როგორც ყოველთვის, შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე fortunasport.gr და გვისმინოთ ყოველ სამ

0: დღეს დღეში სამჯერ ავტორადიოს ეთერით. მე დღეს ამით გემშტობებით ხვალამდე და წარმატებებს გისურვებთ.
1: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
1: რატომანათებს ავტომობილის ფარები ისე თითქოს შორს მაშუქებია ჩართული მაშინ, როცა ახლოს ხედვის ფარებიანდია? თუ ავტომობილს არც ერთხელ არანაირი საგზაო შემთხვევა არ ქონია, მაშინ შესაბამისად ფარებიც ქარხნული წესით იქნება გასწორებული. თუ ერთხელ მაინც შეცვალეთ შუქ ფარემ, თუ მასთან დაკავშირებული რაიმე შიდა დეტალი, ან ერთხელ მაინც მოგიწიათ პატარა შეჯახება წინა მხრიდან, ეს ფარების მდგომარეობა შეცვლიდა და მისი დარეგულირება აუცილებლად დაგჭირდებათ. იმისათვის, რომ საწინააღმდეგო მხრიდან მომავალ ავტომობილს არ შეუქმნათ დაბრკოლება და იმისთვის, რომ სრულფასოვნად გაგინათოთ გზა და კონდეთ მაქსიმალურად კარგი ხედვა ღამის პირობებში. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
0: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან, როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
1: თანხა გჭირდება? მიიღეს ესხი ევროკრედიტ შეახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჩიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი, ბარიერების გარეშე.
2: თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცეში გსურს, გახსოვდეს საკაბელში.

0: აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთ ესკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300. ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

მაშასე მეგობრებო, ამჯერად ერთმანეთს ხვდებით ინფორმაციით საწვავის ფასების შესახებ, ვეცნობით ტარიფებს ლუკოილში, გალფში, ასევე რომპეტროლში. ლუკოილში ლიტრი სუპერი 4.48 პრემიუმი 4 ლარი და 3 თეთრი ღირს ევრო რეგულარი 3 ლარი და 83 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 4.76. ოთხილარი და 45 თეთრია ლიტრი სუპერის ღირებულება გალფში, პრემიუმს ჩასხამთ 4 ლარად და 9 თეთრად ევრო რეგულარი 3.89 ევრო დიზელი კი 4 ლარი და 75 თეთრი ღირს. ბოლოს კი რა ჩახება ტარიფებს რომპეტროლში, სუპერის ფასი 4 ლარი და 50 თეთრია, პრემიუმი 4 ლარი და 5 თეთრი ღირს ევრო რეგულარი 3.84 ევრო დიზელის ფასი 4 ლარი და 67 თეთრია. მუსიკით გაგრძელდება ჩვენი ეთერი რამდენიმე წუთში. შეგხვდებით მანამდე კი წინასავე გელოდებათ გადაცემა ადრენალინი და საათის შლაგერი.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გალბის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ბენჟამინ ფრანკლინმა ერთხელ თქვა: ადრე დაწოლა და ადრე ადგომა, გაგხდით ჯანმრთელს, მდიდარსა და გონიერს. დილის ადრე დაწყება კი წარმატებული ადამიანებისთვის დღემდე კარიერის განუყოფელი ნაწილია. მისი ყველაზე დიდი უპირატესობა არის ის, რომ ადამიანი ბევრად უფრო აქტიური და პროდუქტიულია. გაღვიძებისთვის საუკეთესო დროთ დილის 6 საათია მიჩნეული. მეცნიერები საცხადებენ, რომ ადამიანის ცხოვრების ასეთი ჯანსაღი წესი აუცილებლად განაპირობებს მის უკეთეს ძილს და სასიამოვნო განწყობას.
0: ეთერშია ადრენალინი.
1: ცხადია ისიც, აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოთ, რომ ადრე ადგომა არ უნდა მოხდეს ძილის შემცირების ხარჯზე. საკმარისი ძილის წარმატებას მნიშვნელოვნად განაპირობებს. ძილის ნაკლებობამ შესაძლებელია გამოიწვიოს როგორც ნაკლებ პროდუქტიულობა, ასევე შეფერხებები გონებრივ შესაძლებლობებში, ყურადღების გაფანტვა და სხვა გვერდითი მოვლენები. იმისთვის, რომ დავრწმუნდეთ, რამდენად ამართლებს საქმიანობის ძილით ადრე დაწყება, გთავაზობთ მსოფლიოში ცნობილი წარმატებული ადამიანების პირად გამოცდილებას, თუ რას აკეთებენ ისინი ყოფილ ძილით გაღვიძებული სანავე. მათ ძალიან კარგად იციან თუ რა უნდა აკეთონ იმისთვის, რომ შემდგომი საქმიანობა ნაყოფიერი და პოზიტიური იყოს. ბარაკ ობამა ამ ერთ-ერთი უდიდესი სახელმწიფოს ყოფილ მმართველს ხშირად უწევდა საქმიანობა გვიან ღამემდეც, მაგრამ ეს მას ხელს არ უშლიდა დილით ადრე ამდგარიყო. პირველი, რასაც გაღვიძებისთანავე აკეთებდა, ეს ვარჯიში იყო. ოფისში მისვლის დრო 9:30-დან 9 საათამდეა. ჯანმრთელობა ობამასათვის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია. ეს მისთვის იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ პირველია იმ საქმიანობის რიგებში, რომელსაც იგი დღის განმავლობაში ახორციელებს. ის ყოველთვის პოულობს დროს ვარჯიშისთვის, როგორი დაკავებულიც არ უნდა იყოს.
0: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი. ადრენალინი.

0: რეკლამა. Sokaris sadgurebshi evropuli standartis italiuri satsvavia. Sokar Giorgio Petroleumma. Sokar jgupis shemadgenlobashi shemavali Italiana Petrolisgan. Umaglesi kharisxis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana Petrolis shezenam Evropashi Sokaris sakmianoba kidev upro gaapartova. Sokari, aise energiit da italiuri satsvavit.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში, ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის

0: ივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032-2511. ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53. ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტრო სამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზევნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: Games. Реклама.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით.
2: აბერში.
3: თუ მანქანის შეძენა გინდა და ვერ შეარჩიე, მოგოდა გეხმარება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2244-6600 და ჩვენ შეგარჩევინებთ საუკეთესო ვარიანტს. ასევე შეგიძლიათ ჩვენი ავტოლიზინგი დაიფინანსოს სასურველი ბანკანის ყიდვა, თანაც 0%-იანი გატანის საკომისიოთი. იჩქარე.
4: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
5: პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან. როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
7: HelpG დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@g.ze ან დაგვიკავშირდით 579-3010. Helpy, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია. 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

კიდევ ერთხელ გადავავლო თვალ ინფორმაციას მოსალოდნელ ამინდზე. ხვალინდელი დღისთვის ხვალ 29 სექტემბერს დასავლეთ საქართველოს წვიმიანი ამინდი ელოდება. დაიკლებს ტემპერატურაც. მესტიაში 10 გრადუსი სითბო იქნება, სოხუმში 20. თანაბრად 19 გრადუსამდე დათბება, ზუგდიდში, ოზურგეთსა და ქუთაისში ფოთში 22, ხოლო ბათუმში 23 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. ზოგან იწვიმებს ხვალ ასევე აღმოსავლეთ საქართველოშიც. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, ახალციხესა და ბორჯომში 17, გორში 19, ცხინვალში 16 გრადუსი სითბო იქნება, თელავში გათბება ჰაერი 20 გრადუსამდე, რუსთავს 23 გრადუსი სითბო ელოდება. და ბოლოს რაც შეეხება ვარაუდს დედაქალაქისთვის, თბილისში, სადაც მოცემულ მომენტში ტემპერატურის ნიშნული 24 გრადუსს უტოლდება, ხვალ მცირე მოღრუბლობა, თუმცა უნალექო ამინდი გველოდება, ტემპერატურა კითხვის განმავლობაში 22 გრადუსამდე აიწევს.

0: 出身で、昨年は台湾で歌姫、台湾で歌姫。
1: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
2: ნატურალური, ორგანული, სუფთა, ქიმიკატების გარეშე. ეს სიტყვები დღეს კოსმეტიკის შეფუთვაზე იმდენად ხშირად გვხვდება, რომ უკვე თითქოს ავტომატურად ვასკვნით, თუ ბუნებიდან მოდის, უფრო უსაფრთხო უნდა იყოს. მაგრამ არის თუ არა მართლაც ასე? დღეს Beauty Line-ში ვარკვევთ, ნატურალური ინგრედიენტები ყოველთვის უფრო უსაფრთხოა, ეს მითია თუ რეალობა? მოკლე პასუხი, ეს მითი გახლავთ, მაგრამ მოდი გავარკვიოთ რატო. პირველ რიგში ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რამ, ნატურალური და უსაფრთხო ერთი და იგივე სულაც არ არის. ბუნებაში უამრავი სასარგებლო ნივთიერება არსებობს, რომელსაც კოსმეტიკაში წარმატებით ვიყენებთ, მაგრამ ბუნებაში არსებობს ისეთი ნივთიერებებიც, რომლებიც შეიძლება იყოს გამაღიზიანებელი, ტოქსიკური ან ალერგიის გამომწვევი. მაგალითად, ზოგიერთი ეთერზეთი ბუნებრივი წარმოშობისაა, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ მათი პირდაპირ კანზე გამოყენება ყველასთვის უსაფრთხოა. FDA-ის მიხედვით, ზოგიერთი მცენარეული ინგრედიენტი შეიძლება იყოს ტოქსიკური ან გამოიწვიოს ალერგიული რეაქცია, ხოლო ზოგიერთი ციტრუსი ზეთი მზის სხივებთან ერთად კანისთვის პრობლემური შეიძლება გახდეს. ანუ ბუნება თავისთავად არც კარგია და არც ცუდი. თავარია რა ნივთიერება, რა კონცენტრაციით გამოიყენება, როგორ არის დამუშავებული და როგორ რეაგირებს კონკრეტული ადამიანის კანი. ბოლო წლებში განსაკუთრებით პოპულარული გახდა ტერმინი Clean Beauty. იდეა მარტივია. მომხმარებელი ეძებს პროდუქტს, რომელიც მისთვის უფრო სუფთა, უსაფრთხო და მინიმალისტურია. მაგრამ აქ ერთი საინტერესო პრობლემა გვაქვს. Clean Beauty ერთიანი სამეცნიერო ან მარეგულირებელი კატეგორია არ გახლავთ. ანუ როდესაც პროდუქტზე წერია Clean, ეს ავტომატურად არ ნიშნავს, რომ ის უფრო უსაფრთხოა ვიდრე პროდუქტი, რომელსაც ასეთი წარწერა არ აქვს. იგივე შეიძლება ითქვას სიტყვაზე ნატურალური. FDA-ის ოფიციალური განმარტებით ამერიკის შეერთებულ შტატებში კოსმეტიკური ეტიკეტირებისთვის სიტყვა ნატურალურის ერთიანი რეგულაციური განსაზღვრება არ არსებობს. ამიტომ მხოლოდ წარწერით 100%-ით ნატურალური პროდუქტის ხარისხსა და უსაფრთხოებაზე დასკვნის გაკეთება ნამდვილად არ ღირს. და აქ კიდევ ერთ საინტერესო მითს ვაწყდებით. ქიმიური ინგრედიენტები საშიშია, ბუნებრივი კი უფრო უსაფრთხო. სინამდვილეში ყველაფერი, რაც ჩვენს გარშემო არსებობს, ქიმიური ნივთიერებებისგან შედგება. წყალიც კი ქიმიური ნივთიერებაა. ამიტომ არასწორი კითხვაა, ქიმიური თუ ნატურალური. სწორი კითხვაა, რამდენად უსაფრთხო და ეფექტურია კონკრეტული ინგრედიენტი ამ ფორმულაში. მაგალითად, ლაბორატორიაში დამზადებული ინგრედიენტი შეიძლება იყოს ძალიან კარგად შესწავლილი, სტაბილური და კონკრეტული მიზნით ეფექტური.

0: დროს ბუნებრივი ინგრედიენტი შეიძლება ზოგიერთ ადამიანში გაღიზიანებას ან ალერგიას იწვევდეს. ამიტომ სინთეზური ავტომატურად არნიშნავს საშიშს, ისევე როგორც ნატურალური ავტომატურად არნიშნავს უსაფრთხოს, განსაკუთრებით ფრთხილად მგრძნობიარე კანის შემთხვევაში. თუ გაქვთ მგრძნობიარე კანი, ეგზემისკენ მიდრეკილება ან ალერგიული რეაქციების ისტორია, წარწერა ნატურალური არ უნდა იყოს თქვენი მთავარი კრიტერიუმი. პირიქით, ზოგიერთი ბუნებრივი სურნელოვანი ნივთიერება და ეთერზეთი შეიძლება კონტაქტური დერმატიტის გამომწვევიც კი გახდეს. ამიტომ თუ ახალი პროდუქტის გამოყენების შემდეგ კანი გექავებად, გეწვით, წითლდება ან გიჩნდებათ გამონაყარი, გახსოვდეთ, რომ ნატურალურობა სრულებით არ გამორიცხავს ალერგიას. დააკვირდით ინგრედიენტების სრულ ჩამონათვალს. ნახეთ, რა არის პროდუქტის მთავარი აქტიური კომპონენტი. თუ კანი მგრძნობიარე გაქვთ, ყურადღება მიაქციეთ სურნელოვან კომპონენტებსაც. და რაც მთავარია, აირჩიეთ პროდუქტი თქვენი კანის საჭიროების მიხედვით, არა მხოლოდ იმის მიხედვით, რამდენად ბუნებრივად ჟღერს მისი მარკეტინგი.
1: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: რეკლამა. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
1: Haier-ი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
2: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
0: სექტემბერში თანხა აიღე. გადახდა კინო

0: გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
1: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეძლოთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი. მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსკელი, მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს. მიიღეთ ენტეროსკელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსკელი, ალკოჰოლური საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
2: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: როგორ შევაფასოთ ავტომობილის ავტომატური კოლოფი? ერიდან დიში გადართვა ძალიან რბილად უნდა მოხდეს, ანუ განსაკუთრებული ხმაური არ უნდა გამოსცეს. თუ მანქანა გადართვისას ხშირად ურტყამს, ესე იგი უკვე დაზიანება, ანუ დაზიანებულია ტრანსმისია. სწორზე სიარულისას დააკვირდით, რამდენად მალე რთავს სიჩქარეებს. წესით დაახლოებით 3000-ზე უკვე უნდა შეიცვალოს. თუ აგვიანებს და მხოლოდ მაღალ ბრუნვაზე ამუშავა, ეს ნიშნავს, რომ კოლოფის ზეთია გამოსაცვლელი და მას ყურადღება უნდა მიაქციოთ. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. 17:52 წუთი შესრულდა. საქართველოში დაპირებულ ინფორმაციას ვალუტის კურსზე გაგიზიარებთ ეროვნული ბანკის დღევანდელ დადგენილებას. გავეცნობთ, რომლის მიხედვით ამერიკული დოლარი შეფასდა 2.60 ლარად, ევროს 2.86 თეთრი შეადგინა, გერმანკა სტერლინგი 3.55 თეთრია, თურქული ლირა კი 5 თეთრ შეადგენს.
2: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპები. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2.22.18. საკკაპელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: სამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: ოდესმე გიფიქრიათ, რომ თქვენი მანქანა შეიძლება თქვენზე მეტს იმახსოვრებდეს, ვიდრე თქვენი ტელეფონი. თანამედროვე ავტომობილი უკვე უბრალოდ გადაადგილების საშუალება აღარ არის იგი. ეთქვარი კომპიუტერი აბორბლებზე და ზოგჯერ ყველაზე მნიშვნელოვანი მოწმეც. წარმოვიდგინოთ ასეთი სიტუაცია. ძღოლი პოლიციას ეუბნება, რომ ავარიის დროს ნელა მოძრაობდა. ამტკიცებს, რომ დამოხრჯება სცადა, ღვედი ეკეთა და შემთხვევა თავიდან ვერ აიცილა. მაგრამ შემდეგ ამ მანქანას ამოწმებენ ექსპერტები და აღმოჩნდება, რომ თურმე ავტომობილს ყველაფერი ძალიან კარგად ახსოვს. თანამედროვე მანქანების დიდ ნაწილში დამონტაჟებულია Events Data Recorder, იგივე EDR. მას ხშირად ეძახიან შავ ყუთს. თუმცა თვითმფრინავის შავი ყუთისაგან განსხვავებით, ის მხოლოდ რამდენიმე წამს ინახავს ავარიამდე და ავარიის დროს მომხდარ მოვლენებზე. მას შეუძლია ჩაიწეროს, რამდენი იყოს სიჩქარე, და ამუხრუჭო თუ არა მძღოლმა, რამდენად ძლიერ დააჭირა მუხრუჭს, რამდენი ბრუნი ჰქონდა ძრავას, ეკეთა თუ არა ღვედი მძღოლს, გაიხსნა თუ არა აირბაგები. ზოგიერთ მოდელში კი გაზის პედლის პოზიციაც კი აშკარა. სწორედ ეს ინფორმაცია არაერთი გახმაურებული საქმის გასაღები გამხდარა. ერთ-ერთ შემთხვევაში მძღოლე ამტკიცებდა, რომ ავარიამდე ძლივს მოძრაობდა. EDR-მა კი აჩვენა, რომ შეჯახებამდე რამდენიმე წამით ადრე მანქანა საათში 150 კმ-ზე მეტით მიდიოდა. სხვა საქმეში მძღოლი ირწმუნებოდა, რომ მუხრუჭი ბოლომდე ჰქონდა დაჭერილი, აი მონაცემებმა კი აჩვენა, რომ მუხრუჭი საერთოდ არ შეეხო. ასეთი ჩანაწერები დღეს სასამართლოებში რეგულარულად გამოიყენება. მაგრამ ეს ყველაფერი არ არის. თუ თქვენი მანქანა ინტერნეტთანაა დაკავშირებული, ინფორმაციაც გაცილებით მეტია. ზოგიერთ თანამედროვე ავტომობილს შეუძლია შეინახოს ბოლო მარშრუტები, GPS კოორდინატები, ტელეფონთან დაკავშირების ისტორია, ხმოვანი ბრძანებები, კარის გაღების დრო. და ზოგჯერ მას აქვს კამერის ჩანაწერებიც. სწორედ ამიტომ ბოლო წლებში იყო მკვლელობის, გატაცებისა და სადაზღვევო თაღლითობების არაერთი საქმე, სადაც მთავარი მოწმე ადამიანი კი არა, მანქანა აღმოჩნდა. ყველაზე საინტერესო კი ის არის, რომ მანქანა არასდროს იტყუება, მას არავიწყდება, არეშლება და ემოციებიც არ აქვს. ის უბრალოდ ინახავს ფაქტებს. შეიძლება ითქვას, რომ თანამედროვე ავტომობილი ორი მძღოლით მოძრაობს. ერთი საჭესთან ზის, მეორე კი ჩუმად იმახსოვრებს ყველაფერს. და თუ ოდესმე სასამართლო მოგიწიათ ამ საქმეზე, შესაძლოა ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩვენება სწორედ ამ თქვენმა უხმო მგზავრმა მისცეს.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: 15 ოქტომბრიდან. როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
1: Wildberries. Wildberries.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
1: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
1: Wildberries.
4: Wildberries.
1: Wildberries.
0: Wildberries. Portokhlit. Miirtvit. Isiamomet siakhlit. Itskhoret tqbilat tqbil kveqanastan ertad.
6: Dialogi Porte gagatavisuprebt usiamono shegznebebiskan. Dialogi Porte's erti kapsula sheitsavs 240 mg simetikons, romelis tsrapachlis airebs natsalovebshi da amtsirebs muslis shebelilobas.
7: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ და დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
8: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
9: ველაფერი რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36. თანხა გჭირდება? მიიღეს ესხი ევროკრედიტში ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჩიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი, ბარიერების გარეშე.
10: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ამეთი საათი 17 წუთი საქართველოში საღამო მშვიდობის კიდევ ერთხელ ყოველას სულ უფრო გვიახლოვდება მორიგი მატჩის ჩატარების დრო და დიდი იმედებით ვართ დარწმუნებული ვარ უმეტესობა ჩვენგანი რომ წინა მატჩის შეცდომებს გამოვასწორებთ და დღევანდელი დღე საქართველოს ეროვნული ნაკრების მოგებით დასრულდება. რა შეეხება ცნობას, რომელიც ახლა უნდა წარმოგიდგინოთ, გახლავთ ვარაუდი მოსალოდნელ ამინდზე. იწუმებს ხვალ დასავლეთ საქართველოში ტემპერატურა მესტიარში 10 გრადუსი იქნება, სულ რაღაც სოხუმში 20 გრადუსი სიტყვა მოსალოდნელი, ზუგდიდში, ოზურგეთსა და ქუთაისში თანაბარი 19. ფოთში 22, ხოლო ბათუმში 23 გრადუსი სიტყვა მოსალოდნელი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც გახლავთ ხვალ ნავარაუდები ზოგან ნალექი წვიმის სახით. ტემპერატურა ახალციხესა და ბორჯომში 17, გორში 19, ცხინვალში 16, თელავში 20, ხოლო რუსთავში 23 გრადუსი უნდა იყოს. ბოლოს კი რა შეეხება თბილისს, მართალია მოიღრუბლება ხვალ დედაქალაქშიც, თუმცა მეტეოროლოგთა ვარაუდით წვიმა დედაქალაქში მოსალოდნელი არ არის. საუბარია ხვალინდელ დღეზე, ხოლო ტემპერატურა თბილისში 21 გრადუსამდე აიწევს, ამ მომენტში კი 22 გრადუსი სიტყვა ფიქსირდება. წინ მუსიკაა, გელოდება საათის ავტორ ჩევაც, ჩვენ კი რამდენიმე წუთში ერთმანეთს აქტუალური სიახლეებით შევხვდებით ევროპიდან.

0: რეკლამა. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიმს.
1: ჰაიერი, ნომერ 1 საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
2: ლოიალობის ბარათის საკაბელისგან დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-19 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
0: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63-33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
3: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ს სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ანდარეკე 032-2511.
4: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
5: MBC ბანკ წერტილი G.
3: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: 2 38 30 30

როგორც დაგპირდით ევროპულ სიახლეებზე სასაუბროდ გვხვდებით და ირკვევა რომ ევროპაში ავიაკომპანია Eurowings-ის თვითმფრინავებზე პირველად ისტორიაში რიგითი ადამიანების სახელები გამოჩნდება. ავიაკომპანია იწყებს კამპანიას დაარქვით თვითმფრინავს სახელი, რომლის ფარგლებშიც ევროპელებს შესაძლებლობა ექნება დაასახელონ ადამიანი, რომელიც მათი აზრით განსაკუთრებულ აღიარებას იმსახურებს, იმდენად დიდს რომ მისი სახელი თვითმფრინავზე იყოს გამოსახული. კამპანია ფარგლებში 4 ადამიანში არჩევენ და მათი სახელები 4 Airbus A320-ზე განთავსდება. ავიაკომპანია ხაზს უსვამს, რომ საუბარი არა ცნობილ ადამიანებზე, ან საჯარო ფიგურებზე, არამედ ჩვეულებრივ ევროპელებზე, რომლებიც ყოველდღიურ ცხოვრებაში სხვებს ეხმარებიან, მხარს უჭერენ, მოხალისეობრივ საქმიანობაში მონაწილეობენ, ან უბრალოდ კეთილი საქმეებით გარშემომყოფების ცხოვრებას უკეთესხდიან. კანდიდატების წარდგენა 11 ოქტომბრამდე იქნება შესაძლებელი. მონაწილეებმა უნდა დაწერონ, რატომ იმსახურებს კონკრეტული ადამიანი აღიარებას და როგორ ეხმარება ის სხვებს. განაცხადის ტექსტი 250-დან 400 სიმბოლომდე უნდა იყოს. თითოეულ მონაწილეს მხოლოდ ერთი ადამიანის წარდგენის უფლება ექნება, ხოლო კონკურსში მონაწილეობა 18 წლის და უფროსი ასაკის ევროპის მცხოვრებებს შეუძლიათ. წარდგენილი ისტორიებიდან საბოლოოდ 4 ადამიანს სპეციალურად შექმნილი ჟიურიში არჩევს გამარჯვებულები და მათი ისტორიები დეკემბერში გახდება ცნობილი, რის შედეგადაც მათი სახელები Eurowings-ის 4 Airbus A320-ზე გამოჩნდება. ავიაკომპანიის ხელმძღვანელს მაქს კოვნაცკის განცხადებით კამპანიის მიზანია იმ ადამიანების დაფასება, რომლებიც ყოველდღიურად სხვების ცხოვრებას ამარტივებენ. Eurowings-ში მიიჩნევენ, რომ ხშირად სწორედ მცირე ყოველდღიური კეთილი საქმეები ახდენს ყველაზე დიდ გავლენას. ამრიგად 4 ჩვეულებრივი ადამიანის სახელი ავიაკომპანიის თვითმფრინავებზე განთავსდება და ევროპის მასშტაბით ფრენისას ათასობით მგზავრი მათ ისტორიას გაიცნობს, რაც შესანიშნავია ალბათ დამეთანხმებით. მუსიკალური პაუზით გაგრძელდება ჩვენი ეთერი, თქვენ კი ვისაც უახლოს ან მიმდინარე დღეებში გაქვთ ფრენა, დაგეგმილი მშვიდობიანი მგზავრობა უნდა გისურვოთ და

0: შეგხვდეთ რამდენიმე წუთში აქტუალური სიახლეებით ისევ და ისევ.
1: Сиамов любит красавлю в сразе.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. როგორ მოიქცეთ თუ აღმართზე ავტომობილი ხმოის? ძრავას თითქოს ბრუნი ემატება, მაგრამ სიჩქარე არ იმატებს. დავიწყოთ გამომწვევი მიზეზით. თუ ძრავას ბრუნი იზრდება, მაგრამ სიჩქარეზე ეს არ მოქმედებს, ნიშნავს, რომ მოდების ქურო, ასე ვთქვათ, დაბუქსავდა. მოდების ქურო გაცვდა და მისი შეცვლა საჭირო. როდესაც უკვე მაღალ, მე-5 ან მე-6 სიჩქარეში გადართვისას ქუროს დიდი ძალა ადგება, მაშინ აღმოჩნდება პრობლემა. მეორე მიზეზი. შესაძლოა ძრავას უკანა ჩობალმა გააპარაზეთი. მოხდა მოდებასთან. ის ზეთით დასველდა და დაიწყო ბუქსაობა. აგრეთვე შესაძლოა მწყობრიდან გამოვიდა რაიმე დეტალი, რომელმაც ვერ უზრუნველყო კარგი მოჭიდება და დაბუქსავდა. თუ ვთქვით, რომ ავტომობილი ბუქსაობს, მაგრამ გაჩერების გეშინიაც და მაინც გაზაწვებით, ამ დროს მოდება განადგურდება. შეიძლება 2-3 კილომეტრიც კი ვერ გაიაროთ. ის უბრალოდ დაიწვება. ბოლიაუვა. აუცილებელია მიმართოთ ხელოსანს, გაიგოთ ზუსტი მიზეზი და შეცვალოთ დაზიანებული დეტალი. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერს.
2: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
3: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
6: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი, დიარეის საწინააღმდეგო.

ავტოეთერი სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18 საკკაპელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ახალი საათის დასაწყისში ახალი სასაუბრო თემით გიბრუნდებით, ამჯერად საინტერესო კვლევის შედეგები მოგიტანეთ. სად ღირს ცხოვრება 2026 წელს, რომელი ქალაქი გავიდა პირველ ადგილზე, ეს ესტონეთი გახლავთ, რომელიც 2026 წელს საცხოვრებლად გადასასვლელად მსოფლიოს საუკეთესო უკაცრავად ქალაქი კი არა და ქვეყანა ესტონეთი გამოცხადა 2026 წელს საცხოვრებლად გადასასვლელად მსოფლიოში საუკეთესოდ. რეიტინგში ქვეყანამ 192 სახელმწიფოსა და ტერიტორიას შორის პირველი ადგილი დაიკავა და განსაკუთრებით მაღალი შეფასება საბანკო სისტემის, ბიზნეს გარემოს, საცხოვრებლის ხელმისაწვდომობისა და უსაფრთხოების მიმართულებით მიიღო. რეიტინგი საერთაშორისო საკონსულტაციო კომპანია რუმავიმ შეადგინა და ქვეყნები 24 კრიტერიუმის მიხედვით შეაფასა. მათ შორის იყო ცხოვრების ღირებულება, გადასახადები, ჯანდაცვა, უსაფრთხოება, კლიმატი, განათლება, ინგლისური ენის ცოდნა და უცხოელებისთვის მუდმივი ცხოვრების უფლების მიღების შესაძლებლობები. ესტონეთის საერთო შეფასებამ 100-დან 72.8 ქულა შეადგინა. ყველაზე ძლიერი შედეგი ქვეყანამ საბანკო და სავალუტო ინფრასტრუქტურის მიმართულებით აჩვენა. 98.9 ქულაზეა საუბარი, ბიზნეს შესაძლებლობებში კი 96 ქულა მიიღო. ასევე მაღალი იყო ქულები უცხოელებისთვის უფლებების დაცვასა და უსაფრთხოებაშიც. ესტონეთმა განსაკუთრებული შედეგი აჩვენა ოჯახებისთვისაც და ამ კატეგორიაში მსოფლიოში პირველი ადგილი დაიკავა. მეწარმეებისთვის ქვეყანა მეორე ადგილზე გავიდა, ციფრული ნომადებისთვის მეექვსეზე, პენსიონერებისთვის კი მეცხრე პოზიცია დაიკავა. თუმცა რეიტინგის ლიდერ ქვეყანა სერიოზული მინუსებიც აქვს. ესტონეთმა კლიმატური კომფორტისთვის მხოლოდ 20 ქულა მიიღო, მიზეზად ცივი, გრძელი და ბნელი ზამთარი სახელდება, რაც თავად ქვეყნის ძალებს აღემატება, რისი ცვლილებაც უბრალოდ ცხოვრების ღირებულების მიმართულებითაც ქვეყანა ლიდერია.

ბრი არ გახლავთ და 100-დან 62 ქულის მიღება შეძლო. ესტონეთის შემდეგ მეორე ადგილზე სინგაპური გავიდა 72.6 ქულით, მესამეზე მალაიზია იყო 72 ქულით. ხუთეულში ასევე მოხვდნენ პორტუგალია და ტაივანი. ევროპაში ესტონეთის შემდეგ საუკეთესო შედეგი პორტუგალიას ჰქონდა, მეოთხე ადგილი, ხოლო ლიეტუამ მეექვსე, ჩეხეთმა მეცხრე და მალტამ მეათე პოზიციები დაიკავეს. რეიტინგის შედეგები მიუთითებს, რომ უცხოელებისთვის მიმზიდველი ქვეყანა მხოლოდ დაბალი ხარჯებით ან კარგი კლიმატით არ განისაზღვრება. ესტონეთის შემთხვევაში პირველ ადგილზე გასვლას ხელი შეუწყო სტაბილურმა საბანკო სისტემამ, ბიზნესის დაწყების შესაძლებლობებმა, უსაფრთხოებამ, ციფრულმა სერვისებმა და უცხოელებისთვის საკუთრების დაცვის მექანიზმებმა. ასეთი გახლდათ სიახლე და უახლესი მონაცემი იმ შესახებ, თუ სად ღირს გადაბარგება 2026 წელს საცხოვრებლად, თუ კი ეს შეკითხვა ვინმესთვის აქტუალურია. მუსიკალური პაუზით გრძელდება ჩვენი ეთერი, გველოდება გადაცემა ადრენალინ, ჩვენს მორიგ შეხვედრამდე საათის 20:00-ზე თვალი გადავავლოთ ცნობას მოსალოდნელ ამინდზე ხვალინდელი დღისთვის.

0: voilà tout.
1: Адреналинის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
2: მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ბენჟამინ ფრანკლინმა ერთხელ თქვა: "ადრე დაწოლა და ადრე ადგომა, გაგხდით ჯანმრთელს, მდიდარსა და გონიერს. დილის ადრე დაწყება კი წარმატებული ადამიანებისთვის დღემდე კარიერის განუყოფელი ნაწილია. მისი ყველაზე დიდი უპირატესობა არის ის, რომ ადამიანი ბევრად უფრო აქტიური და პროდუქტიულია. გაღვიძებისთვის საუკეთესო დროთ დილის 6 საათია მიჩნეული. მეცნიერები საცხადებენ, რომ ადამიანის ცხოვრების ასეთი ჯანსაღი წესი აუცილებლად განაპირობებს მის უკეთეს ძილს და სასიამოვნო განწყობას."
1: ეთერშია ადრენალინი.
2: ცხადია ისიც, აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოთ, რომ ადრე ადგომა არ უნდა მოხდეს ძილის შემცირების ხარჯზე. საკმარისი ძილის წარმატებას მნიშვნელოვნად განაპირობებს. ძილის ნაკლებობამ შესაძლებელია გამოიწვიოს როგორც ნაკლებ პროდუქტიულობა, ასევე შეფერხებები გონებრივ შესაძლებლობებში, ყურადღების გაფანტვა და სხვა გვერდითი მოვლენები. იმისთვის, რომ დავწმუნდეთ, რამდენად ამართლებს საქმიანობის ძილით ადრე დაწყება, გთავაზობთ მსოფლიოში ცნობილი წარმატებული ადამიანების პირად გამოცდილებას, თუ რას აკეთებენ ისინი ყოფილ ძილით გაღვიძებული სანავე. მათ ძალიან კარგად იციან, თუ რა უნდა აკეთონ იმისთვის, რომ შემდგომი საქმიანობა ნაყოფიერი და პოზიტიური იყოს. ბარაკ ობამა ამ ერთ-ერთი უდიდესი სახელმწიფოს ყოფილ მმართველს ხშირად უწევდა საქმიანობა გვიან ღამემდეც, მაგრამ ეს მას ხელს არ უშლიდა დილით ადრე ამდგარიყო. პირველი, რასაც გაღვიძებისთანავე აკეთებდა, ეს ვარჯიში იყო. ოფისში მისვლის დრო 9:00-დან 9 საათამდეა. ჯანმრთელობა ობამასათვის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია. ეს მისთვის იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ პირველია იმ საქმიანობის რიგებში, რომელსაც იგი დღის განმავლობაში ახორციელებს. ის ყოველთვის პოულობს დროს ვარჯიშისთვის, როგორი დაკავებულიც არ უნდა იყოს.
1: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი. ადრენალინი.

0: რეკლამა. პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან, როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ჰაიერი, ნომერ 1 საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
3: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
4: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
5: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამტკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან, ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში, ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი

0: კომბინაცია ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
1: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
0: მოწამვლა: ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლა ის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
2: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ავტორადიო ყველაზე პოზიტიური და ორიგინალური ტალღა FM სივრცეში.
1: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზი.
1: ავტორადიოს ეთერში.

კიდევ ერთხელ გადავავლოთ თვალი ინფორმაციას მოსალოდნელ ლამინძე ხვალინდელი დღისთვის ხვალ 29 სექტემბერია გახლავთ სამშაბათი წვიმებს დასავლეთ საქართველოში ტემპერატურა მესტიაში 10 გრადუს გაუტოლდება სოხუმში 20 ზუგდიდში ოზურგეთსა და ქუთაისში 19 ფოთში 22 ხოლო ბათუმში 23 გრადუსი იქნება ნალექი ამოსალოდნელი ხვალ აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგან წვიმის სახით ტემპერატურა ახალციხესა და ბორჯომში 17 გორში 19 ცხინვალში 16 თელავში 20 ხოლო რუსთავში 23 გრადუსია არა შეიძლება ვარაუდ დედაქალაქისთვის მიუხედავად მოგრძული ამინდის ახალ თბილის წვიმა არ ელოდება დედაქალაქში დღე უნალექო ჩაივლის ხოლო ტემპერატურა 21 გრადუსამდე აიწევს და ამ მომენტში სწორედ 21 გრადუსია თბილისში

0: რეკლამა.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით.
0: აბერში.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
14: სექტემბერში თანხა აიღე. გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინ ან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
15: Beauty of Joseon-ი. ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი. ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
14: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
16: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
14: შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
17: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
18: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
19: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. როგორ მივხვდეთ, რომ ავტომობილის აღდგენა დაბალ დონეზეა შესრულებული? ამ შემთხვევაში უსაფრთხოების ნორმები დარღვეული იქნება. გავაღოთ ავტომობილის ყველა კარი და მოვაზროთ კარის ჩარჩოებს ის რეზინი, რომლებიც დახურვისას მის ჰერმეტულობას უზრუნველყოფს. დააკვირდით კარის ჩარჩოს კუთხეებში, იქ არ უნდა იყოს არცერთი ტალღოვანი ნაწილი. მეორე, თუ შედუღება არ არის წერტილოვანი და ის გადაბმულია, ესე იგი იქ სერიოზული ჩარევა მოხდა, ხოლო თუ სადმე ნაკეცით აქვს, ეს იმას ნიშნავს, რომ ავარიის შედეგად შეიღუნა და გაჭიმეს. არ უნდა იყოს შეღებილი ძრავა სექტორის ნაწილები, რადგან ეს კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს იმას, რომ წინა ნაწილი დაზიანებული და შემდეგ აღდგენილია. ძრავა სიმხურვალე ძალიან იულად აფუჭებს სახებავს. ძრავას შიდა სექტორს არავინ ღებავს, თუ ის ნავარიები არ არის. თან მის შესაღებად საჭიროა ძრავასა და სხვა დეტალების ამოღება. სხვანაირად ეს არ ხერხდება. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. Sokaris sadgurebshi evropuli standardis italiuri satsvavia. Sokar Giorgio Petroleumma. Sokar jgupis shemadgenlobashi shemavali Italiana Petrolisgan. Umaglesi kharizkhis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana Petrolis shezenam Evropashi Sokaris sakmianoba kidev upro gaapartova. Sokari, aise energiit da italiuri satsvavit.
1: Wildberries.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
1: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
0: Wildberries-ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
13: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბი

0: ერთ წერტილში გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში აგლაძის 32-ში დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC-ი გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: დიალოგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალოგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმეტიკონს, რომელიც სწრაფად ჩლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
3: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მშვიდობიან და გამარჯვების საღამოს გისურვებთ და რა თქმა უნდა, მოახლოებული მატჩის წინ დეტალებზე მინდა გესაუბროთ სულ რამდენიმე წუთში. 20 საათზე გამართება შეხვედრა, რომელსაც ასევე ლოდებით, დღევანდელი შეხვედრა გახლავთ UEFA-ს ერთა ლიგის 2026-27 წლების სეზონის B დივიზიონის B2 ჯგუფის მეორე ტურის მატჩი. თამაში თბილისში დინამო არენაზე ტარდება და 20 საათზე, ანუ სულ რაღაც 7 წუთში იწყება. ჯგუფში მდგომარეობა ასეთი გახლავთ: უკრაინას პირველი ტურის შემდეგ 3 ქულა აქვს, მათ უნგრეთს სტუმრად 1-0 მოუგეს. ხოლო საქართველოს პირველ ტურში ჩრდილოეთ ირლანდიასთან სამწუხაროდ წააგო 0-1. უკრაინას ერთადერთი გოლი დანიელო სიკანმა გაუტანა, უკრაინის ერთადერთი გოლი უბრალოდ დანიელო სიკანმა გაუტანა უნგრეთს. დღეს გამარჯვება კიდევ ერთი და ჩვენთვის განსაკუთრებული მიზეზით აქვს დიდი მნიშვნელობა. საქართველოსა და უკრაინის ნაკრებები დღევანდელ მატჩამდე 11 ჯერ შეხვედრიან ერთმანეთს. საქართველოს ამ შეხვედრებში გამარჯვება ჯერ არ აქვს მოპოვებული. 7 მატჩი უკრაინამ მოიგო, 4 კი ფრედ დასრულდა. საერთო გოლების სხვაობაც უკრაინის სასარგებლოდა 7-18. რამაზ სვანაძემ კი, რომლისთვისაც ეს ნაკრების საქართველოს ნაკრების მთავარი მწვრთნელის პოსტზე სადებიუტო მატჩი, ასეთი 11-ეული სასტარტო 11-ეული დააყენა: მამარდაშვილი, კაკაბაძე, დვალი, ლოჩოშვილი, გოგლიჩიძე, წიტაიშვილი, ქოჩორაშვილი, კიტეიშვილი, ჩაკვეტაძე, კვარაცხელია და მიქაუტაძე. მხოლოდ ის დამრჩენია წარმატება უსურვო ჩვენს ნაკრებს, თქვენ კი გამარჯვების სიხარული ჩემო მეგობრებო. შევხვდებით რამდენიმე წუთში.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: ოდესმე გიფიქრიათ, რომ თქვენი მანქანა შეიძლება თქვენზე მეტს იმახსოვრებდეს, ვიდრე თქვენი ტელეფონი. თანამედროვე ავტომობილი უკვე უბრალოდ გადაადგილების საშუალება აღარ არის იგი. ეთქვარი კომპიუტერი აბორბლებზე და ზოგჯერ ყველაზე მნიშვნელოვანი მოწმეც. წარმოვიდგინოთ ასეთი სიტუაცია. ძღოლი პოლიციას ეუბნება, რომ ავარიის დროს ნელა მოძრაობდა. ამტკიცებს, რომ დამოხრჯება სცადა, ღვედი ეკეთა და შემთხვევა თავიდან ვერ აიცილა. მაგრამ შემდეგ ამ მანქანას ამოწმებენ ექსპერტები და აღმოჩნდება, რომ თურმე ავტომობილს ყველაფერი ძალიან კარგად ახსოვს. თანამედროვე მანქანების დიდ ნაწილში დამონტაჟებულია Events Data Recorder, იგივე EDR. მას ხშირად ეძახიან შავყუთს. თუმცა თვითმფრინავის შავყუთისაგან განსხვავებით, ის მხოლოდ რამდენიმე წამს ინახავს ავარიამდე და ავარიის დროს მომხდარ მოვლენებზე. მას შეუძლია ჩაიწეროს, რამდენი იყოს სიჩქარე, დაამუხრუჭა თუ არა მძღოლმა, რამდენად ძლიერ დააჭირა მუხრუჭს, რამდენი ბრუნი ჰქონდა ძრავას, ეკეთა თუ არა ღვედი მძღოლს, გაიხსნა თუ არა აირბაგები. ზოგიერთ მოდელში კი გაზის პედლის პოზიციაც კი აშკარა. სწორედ ეს ინფორმაცია არაერთი გახმაურებული საქმის გასაღები გამხდარა. ერთ-ერთ შემთხვევაში მძღოლე ამტკიცებდა, რომ ავარიამდე ძლივს მოძრაობდა. EDR-მა კი აჩვენა, რომ შეჯახებამდე რამდენიმე წამით ადრე მანქანა საათში 150 კმ-ზე მეტით მიდიოდა. სხვა საქმეში მძღოლი ირწმუნებოდა, რომ მუხრუჭი ბოლომდე ჰქონდა დაჭერილი, აი მონაცემებმა კი აჩვენა, რომ მუხრუჭი საერთოდ არ შეეხო. ასეთი ჩანაწერები დღეს სასამართლოებში რეგულარულად გამოიყენება. მაგრამ ეს ყველაფერი არ არის. თუ თქვენი მანქანა ინტერნეტთანაა დაკავშირებული, ინფორმაციაც გაცილებით მეტია. ზოგიერთ თანამედროვე ავტომობილს შეუძლია შეინახოს ბოლო მარშრუტები, GPS კოორდინატები, ტელეფონთან დაკავშირების ისტორია, ხმოვანი ბრძანებები, კარის გაღების დრო. და ზოგჯერ მას აქვს კამერის ჩანაწერებიც. სწორედ ამიტომ ბოლო წლებში იყო მკვლელობის, გატაცებისა და სადაზღვევო თაღლითობების არაერთი საქმე, სადაც მთავარი მოწმე ადამიანი კი არა, მანქანა აღმოჩნდა. ყველაზე საინტერესო კი ის არის, რომ მანქანა არასდროს იტყუება, მას არავიწყდება, არეშლება და ემოციებიც არ აქვს. ის უბრალოდ ინახავს ფაქტებს. შეიძლება ითქვას, რომ თანამედროვე ავტომობილი ორი მძღოლით მოძრაობს. ერთი საჭესთან ზის, მეორე კი ჩუმად იმახსოვრებს ყველაფერს. და თუ ოდესმე სასამართლო მოგიწიათ ამ საქმეზე, შესაძლოა ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩვენება სწორედ ამ თქვენმა უხმო მგზავრმა მისცეს.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან, როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
1: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbank MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
1: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოს

0: მიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ოცისაათი 23 წუთი საქართველოში გხვდებით ინფორმაციით მოსალოდნელ ამინძე და ვარაუდს წარმოგიდგენთ ხვალინდელი დღისთვის, რომელიც თარიღდება 29 სექტემბრი და არის სამშაბათ, იწვიმებს ხვალ. დასავლეთ საქართველოში ტემპერატურა მესტიაში გაუტოლდება 10 გრადუს, სოხუმს 20 გრადუსი, სითბოელოდება 19 გრადუსია მოსალოდნელი ზუგდიდში, ოზურგეთსა და ქუთაისში, 22 ფოთში, 23 კი ბათუმში. ზოგან იწვიმებს ხვალ, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოში ტემპერატურა დაიკლებს, აქაც და ახალციხესა და ბორჯომში 17, გორში 19, ცხინვალში 16, თელავში 20, ხოლო რუსთავში 23 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ბოლოს რაც შეეხება ვარაუდს დედაქალაქისთვის, თბილისში ამ მომენტში ტემპერატურა 20 გრადუსია, ხვალ უნალექო, თუმცა მოღრუბლული ამინდი ელოდება დედაქალაქს და ტემპერატურის მაქსიმუმი 21 გრადუსი იქნება.

0: რეკლამა.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით.
0: აბერში ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
0: თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცეში გსურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, შნაიდერ ელექტრიკის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომრთველებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში 2-22-14-18. საკაბელი, ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: HelpG, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@lg.gz-ზე ან დაგვიკავშირდით 579-3010-10. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია. 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: ნატურალური, ორგანული, სუფთა, ქიმიკატების გარეშე. ეს სიტყვები დღეს კოსმეტიკის შეფუთვაზე იმდენად ხშირად გვხვდება, რომ უკვე თითქოს ავტომატურად ვასკვნით, თუ ბუნებიდან მოდის, უფრო უსაფრთხო უნდა იყოს. მაგრამ არის თუ არა მართლაც ასე? დღეს Beauty Line-ში ვარკვევთ, ნატურალური ინგრედიენტები ყოველთვის უფრო უსაფრთხოა, ეს მითია თუ რეალობა? მოკლე პასუხი, ეს მითი გახლავთ, მაგრამ მოდი გავარკვიოთ რატო. პირველ რიგში ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რამ, ნატურალური და უსაფრთხო ერთი და იგივე სულაც არ არის. ბუნებაში უამრავი სასარგებლო ნივთიერება არსებობს, რომელსაც კოსმეტიკაში წარმატებით ვიყენებთ, მაგრამ ბუნებაში არსებობს ისეთი ნივთიერებებიც, რომლებიც შეიძლება იყოს გამაღიზიანებელი, ტოქსიკური ან ალერგიის გამომწვევი. მაგალითად, ზოგიერთი ეთერზეთი ბუნებრივი წარმოშობისაა, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ მათი პირდაპირ კანზე გამოყენება ყველასთვის უსაფრთხოა. FDA-ის მიხედვით, ზოგიერთი მცენარეული ინგრედიენტი შეიძლება იყოს ტოქსიკური ან გამოიწვიოს ალერგიული რეაქცია, ხოლო ზოგიერთი ციტრუსის ზეთი მზის სხივებთან ერთად კანისთვის პრობლემური შეიძლება გახდეს. ანუ ბუნება თავისთავად არც კარგია და არც ცუდი. თავარია რა ნივთიერება, რა კონცენტრაციით გამოიყენება, როგორ არის დამუშავებული და როგორ რეაგირებს კონკრეტული ადამიანის კანი. ბოლო წლებში განსაკუთრებით პოპულარული გახდა ტერმინი Clean Beauty. იდეა მარტივია. მომხმარებელი ეძებს პროდუქტს, რომელიც მისთვის უფრო სუფთა, უსაფრთხო და მინიმალისტურია. მაგრამ აქ ერთი საინტერესო პრობლემა გვაქვს. Clean Beauty ერთიანი 13

0: მიერო ან მარეგულირებელი კატეგორია არ გახლავთ. ანუ როდესაც პროდუქტზე წერია clean, ეს ავტომატურად არნიშნავს, რომ ის უფრო უსაფრთხოა ვიდრე პროდუქტი, რომელსაც ასეთი წარწერა არ აქვს. იგივე შეიძლება ითქვას სიტყვაზე ნატურალური. FDA-ის ოფიციალური განმარტებით ამერიკის შეერთებულ შტატებში კოსმეტიკური ეტიკეტირებისთვის სიტყვა ნატურალურის ერთიანი რეგულაციური განსაზღვრება არ არსებობს. ამიტომ მხოლოდ წარწერით 100%-ით ნატურალური პროდუქტის ხარისხსა და უსაფრთხოებაზე დასკვნის გაკეთება ნამდვილად არ ღირს. და აქ კიდევ ერთ საინტერესო მითს ვაწყდებით. ქიმიური ინგრედიენტები საშიშია, ბუნებრივი კი უფრო უსაფრთხო. სინამდვილეში ყველაფერი, რაც ჩვენს გარშემო არსებობს, ქიმიური ნივთიერებებისგან შედგება. წყალიც კი ქიმიური ნივთიერებაა. ამიტომ არასწორი კითხვაა, ქიმიური თუ ნატურალური. სწორი კითხვაა, რამდენად უსაფრთხო და ეფექტურია კონკრეტული ინგრედიენტი ამ ფორმულაში. მაგალითად, ლაბორატორიაში დამზადებული ინგრედიენტი შეიძლება იყოს ძალიან კარგად შესწავლილი, სტაბილური და კონკრეტული მიზნით ეფექტური. ამავე დროს, ბუნებრივი ინგრედიენტი შეიძლება ზოგიერთ ადამიანში გაღიზიანებას ან ალერგიას იწვევდეს. ამიტომ სინთეზური ავტომატურად არნიშნავს საშიშს, ისევე როგორც ნატურალური ავტომატურად არნიშნავს უსაფრთხოს, განსაკუთრებით ფრთხილად მგრძნობიარე კანის შემთხვევაში. თუ გაქვთ მგრძნობიარე კანი, ეგზემისკენ მიდრეკილება ან ალერგიული რეაქციების ისტორია, წარწერა ნატურალური არ უნდა იყოს თქვენი მთავარი კრიტერიუმი. პირიქით, ზოგიერთი ბუნებრივი სურნელოვანი ნივთიერება და ეთერზეთი შეიძლება კონტაქტური დერმატიტის გამომწვევიც კი გახდეს. ამიტომ თუ ახალი პროდუქტის გამოყენების შემდეგ კანი გექავებად, გეწვით, წითლდება ან გიჩნდებათ გამონაყარი, გახსოვდეთ, რომ ნატურალურობა სრულებით არ გამორიცხავს ალერგიას. დააკვირდით ინგრედიენტების სრულ ჩამონათვალს. ნახეთ, რა არის პროდუქტის მთავარი აქტიური კომპონენტი. თუ კანი მგრძნობიარე გაქვთ, ყურადღება მიაქციეთ სურნელოვან კომპონენტებსაც. და რაც მთავარია, აირჩიეთ პროდუქტი თქვენი კანის საჭიროების მიხედვით და არა მხოლოდ იმის მიხედვით, რამდენად ბუნებრივად ჟღერს მისი მარკეტინგი.
1: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: რეკლამა.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იჯიზე.
5: თუ მანქანის შეძენა გსურს, შეარჩიე შეთვის სასურველი მანქანა ავტოს ელის ავტოსადგომზე, თბილისში ყველაზე დაბალ ფასად. მოდი გლდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში, ან დაგვიკავშირდი 591-08-81-62.
6: Wildberries. Wildberries.
7: Wildberries. Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
8: Wildberries.
10: Wildberries-ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
11: თანხა გჭირდება? მიიღეს ესხი ევროკრედიტში ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჯიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი, ბარიერების გარეშე. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად? აიღე ლიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
12: ისტორია მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან როკ ჯგუფ ლინკინ პარკზე. როგორ დაბრუნდა 7 წლიანი პაუზის შემდეგ დიდ სცენაზე სან-პაულოს გრანდიოზული შოუ კონცერტით. გახდი და უიწყარი კონცერტის მონაწილე. ლინკინ პარკი 30 სექტემბრიდან.
13: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
14: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ფეთერში. რამდენად სერიოზულია კარტერის დაზიანება? კარტერის დაზიანება არ არის კატასტროფა. თუ ის გაჭდა, როდესაც ავტომობილი ზეთს დაღვრის და ძრავა საფრთხის წინაშე დადგება, ხელსაწყოების დაფაზე აინთება წითელი ნათურა, რაზეც ეხატება ფიგურა სარწყავის ფორმით, რაც ნიშნავს, რომ ძრავა არ უნდა ჩავაქროთ და მისი ამუშავება ამ მდგომარეობაში აღარ შეიძლება. ყოველთვის უნდა შეეცადოთ გზის ამოზნექილე ზედაპირი არ მოხვდეს ავტომობილის შუაში. თუ ამის საშუალება არსებობს, უმჯობესია ავტომობილის რომელიმე ერთი მხარე გავიმეტოთ დასაზიანებლად, რადგან საბურავები და დისკები გაცილებით ადვილი შესაკეთებელია ვიდრე კარტერი. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.
1: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკკაპები, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: 20 საათი 51 წუთი საქართველოში სულ ახლა ხანს დასრულდა საქართველო-უკრაინის საფეხბურთო ნაკრებების დაპირისპირების პირველი ტაიმი, რა თქმა უნდა, რომელშიც ვიხილეთ ყველაფერი პრინციპში, რაც ასე ძალიან გვიყვარს და რასაც ასე ძალიან ველოდით, ყველაფერი გარდა გოლისა. ასეა და ერთადერთი რისი შეცვლაც სჭირდებათ ჩვენ ბიჭებს, არის ის, რომ ლიც გვაჩვენონ მომდევნო ტაიმში და არა ერთი უნდა ითქვას ასევე, რომ ერთმაჩიანი დისკვალიფიკაციის შემდეგ ქართველმა გულშემატკივარმა თითქოს გაათმაგებული ენთუზიაზმით დაიბრუნა ტრიბუნა და სრულფასოვნად შეითავსა მეთორმეტე მოთამაშის როლი და ფუნქცია და ეს ყველაფერი ვფიქრობ, რომ ჩვენი ნაკრების ბიჭებს საოცრად აძლიერებთ, ასე რომ კიდევ ერთხელ და კიდევ მრავალჯერ წარმატებები მათ და მოგება ჩვენ და მათ. მუსიკა გველოდება წინ, რამდენიმე წუთში ისევ შევხვდებით ერთმანეთს. მოისმენთ ასევე გადაცემას ავტოსთორი მომდევნო საათის წუთებზე.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: ოდესმე გიფიქრიათ, რომ თქვენი მანქანა შეიძლება თქვენზე მეტს იმახსოვრებდეს, ვიდრე თქვენი ტელეფონი. თანამედროვე ავტომობილი უკვე უბრალოდ გადაადგილების საშუალება აღარ არის იგი. ეთქვარი კომპიუტერი აბორბლებზე და ზოგჯერ ყველაზე მნიშვნელოვანი მოწმეც. წარმოვიდგინოთ ასეთი სიტუაცია. ძღოლი პოლიციას ეუბნება, რომ ავარიის დროს ნელა მოძრაობდა. ამტკიცებს, რომ დამოხურჯება სცადა, ღვედი ეკეთა და შემთხვევა თავიდან ვერ აიცილა. მაგრამ შემდეგ ამ მანქანას ამოწმებენ ექსპერტები და აღმოჩნდება, რომ თურმე ავტომობილს ყველაფერი ძალიან კარგად ახსოვს. თანამედროვე მანქანების დიდ ნაწილში დამონტაჟებულია Events Data Recorder, იგივე EDR. მას ხშირად ეძახიან შავყუთს. თუმცა თვითმფრინავის შავყუთისაგან განსხვავებით, ის მხოლოდ რამდენიმე წამს ინახავს ავარიამდე და ავარიის დროს მომხდარ მოვლენებზე. მას შეუძლია ჩაიწეროს, რამდენი იყოს სიჩქარე და მუხრუჭო თუ არა მძღოლმა, რამდენად ძლიერ დააჭირა მუხრუჭს, რამდენი ბრუნი ჰქონდა ძრავას, ეკეთა თუ არა ღვედი მძღოლს, გაიხსნა თუ არა აირბაგები. ზოგიერთ მოდელში კი გაზის პედლის პოზიციაც კი აშკარა. სწორედ ეს ინფორმაცია არაერთი გახმაურებული საქმის გასაღები გამხდარა. ერთ-ერთ შემთხვევაში მძღოლი ამტკიცებდა, რომ ავარიამდე ძლივს მოძრაობდა. იდეარმა კი აჩვენა, რომ შეჯახებამდე რამდენიმე წამით ადრე მანქანა საათში 150 კმ-ზე მეტით მიდიოდა.

0: გაუჭირდა. სხვა საქმეში მძღოლი ირწმუნებოდა, რომ მუხრუჭი ბოლომდე ჰქონდა დაჭერილი, აი მონაცემებმა კი აჩვენა, რომ მუხრუჭი საერთოდ არ შეეხო. ასეთი ჩანაწერები დღეს სასამართლოებში რეგულარულად გამოიყენება. მაგრამ ეს ყველაფერი არ არის. თუ თქვენი მანქანა ინტერნეტთანაა დაკავშირებული, ინფორმაციაც გაცილებით მეტია. ზოგიერთ თანამედროვე ავტომობილს შეუძლია შეინახოს ბოლო მარშრუტები, GPS კოორდინატები, ტელეფონთან დაკავშირების ისტორია, ხმოვანი ბრძანებები, კარის გაღების დრო და ზოგჯერ მას აქვს კამერის ჩანაწერებიც. სწორედ ამიტომ ბოლო წლებში იყო მკვლელობის, გატაცებისა და სადაზღვევო თაღლითობების არაერთი საქმე, სადაც მთავარი მოწმე ადამიანი კი არა, მანქანა აღმოჩნდა. ყველაზე საინტერესო კი ის არის, რომ მანქანა არასდროს იტყუება, მას არავიწყდება, არეშლება და ემოციებიც არ აქვს. ის უბრალოდ ინახავს ფაქტებს. შეიძლება ითქვას, რომ თანამედროვე ავტომობილი ორი მძღოლით მოძრაობს. ერთი საჭესთან ზის, მეორე კი ჩუმად იმახსოვრებს ყველაფერს. და თუ ოდესმე სასამართლო მოგიწიათ ამ საქმეზე, შესაძლოა ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩვენება სწორედ ამ თქვენმა უხმო მგზავრმა მისცეს.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან. როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
0: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი: 558-510-510. მოასარი სანამ დროა.
2: დიალოგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალოგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმედიკონს, რომელიც სწრაფად ჩლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
3: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გარდა მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
4: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
5: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: კიდევ ერთხელ გადავავლებ თვალს ინფორმაციას მოსალოდნელ ლამინძე ხვალინდელი დღისთვის, რომელიც 29 სექტემბრით თარიღდება. ხვალ დასავლეთ საქართველოს ნალექი ელოდება წვიმის სახით, შედარებით დაიკლებს ტემპერატურაც. სოხუმში 20, მესტიაში 10 გრადუსი სითბო იქნება, ზუგდიდში ისევე როგორც ოზურგეთსა და ქუთაისში ნავარაუდევია 19, ფოთში 22, ხოლო ბათუმში 23 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ნაწილშიც გაწვიმდება ხვალ, აქაც დაიკლებს ტემპერატურა ახალციხესა და ბორჯომში 17, გორში 19, ცხინვალში 16, თელავში 20, ხოლო რუსთავში 23 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. უნალეკო ამინდი ელოდება ხვალ თბილისს, თუმცა დედაქალაქში მცირე მოღრუბლობაა მოსალოდნელი. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, დღის განმავლობაში ნიშნული 21 გრადუსამდე აიწევს, ამ მომენტში კი თბილისში 18 გრადუსი სითბოა.

0: Perhaps, perhaps. Perhaps, perhaps, perhaps.
1: Реклама. Филигра эрекციული дисфункციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ 1 ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: Liberty, ჩვენი ბანკი.
3: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე განის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
4: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: What are you talking about, Marie?
2: Malcolm, you can encourage me to have a life of my own, but that's bullshit. You don't actually want me to have a life that is separate from yours because you are too fucking needy.

მალკოლმი და მარი. პანდემიის პერიოდში 2021 წელს გამოვიდა შავთეთრი რომანტიკული დრამა სემ ლევენსონის რეჟისორობით. ხოლო ზენდაიამ და ჯონ ვაშინგტონმა თავარი როლის გარდა ასევე მოირგეს პროდიუსერის ამპლუაც. პროექტი იყო პირველი ჰოლივუდური სრულმეტრაჟიანი ფილმი, რომელიც მთლიანად დაიწერა, დაფინანსდა და წარმოიქმნა COVID-19-ის პანდემიის დროს. გადაღებები კი საიდუმლოდ მიმდინარეობდა 2020 წლის ივნისსა და ივლისში.

ფილმის სცენარი და დრამატურგია კრიტიკულად შეფასდა, მაგრამ წყვილმა წარუშლელი შთაბეჭდილება დატოვა საზოგადოებაზე. შესრულებული როლისთვის ზენდაია კრიტიკოსების 26-ე დაჯილდოებაზე საუკეთესო მსახიობი ქალის ნომინაციაში იყო ნომინირებული. 2020 წლის სექტემბერში Netflix-მა ფილმის დისტრიბუციის უფლებები $30 მილიონად შეიძინა, რითაც HBO-ს, Amazon Studios, Searchlight Pictures, მასთან ერთად Apple TV+-სა და Focus Features-ს აჯობა.

ფილმი კინოთეატრებში 2021 წლის 29 იანვარს გამოვიდა, ხოლო Netflix-ზე 2021 წლის 5 თებერვლიდან სტრიმინგით გადიოდა. ფილმი ნომინირებული იყო როგორც Critic Choice Movie Award-ზე, ასევე Hollywood Critic Association-ზე. კატეგორიით საუკეთესო მსახიობი ქალი, ხოლო საუკეთესო პერფორმანსისთვის MTV Movie and TV Award-ზე.

ფილმის ორიგინალური მუსიკა შექმნა ბრიტანელმა კომპოზიტორმა ლაბრინთმა, რომელიც თავისი უნიკალური სტილით გამოირჩევა და ბოლო პერიოდში არაერთი ფილმისთვის უმუშავია. აღსანიშნავია, რომ ადრეულ წლებში სემ ლევენსონს ჰქონდა ლაბრინთთან მუშაობის გამოცდილება ნამუშევრისთვის ეიფორია. ამას გარდა, საუნდტრეკთა კრებულში ვისმენთ Outcasts, James Browns, William Bells, Little Sims და სხვა.

0: რეკლამა.
1: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ებრძვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: სექტემბერში თანხა აიღე. გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
3: HelpG, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@lg.gz-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-60-10-10. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
4: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინე.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. როგორ მოიქცეთ თუ საქარე მინისაწმენდები წმენდის პროცესში მძღოლის მხარეს ციგციგებს? ჯოხზე, რომელზეც საწმენდი ჯაგრისი მაგრდება, შეცვლილია ჯაგრისის დახრის კუთხე, ანუ ჯაგრისი არასწორი კუთხით ეხება მინას. თქვენ შეგიძლიათ აიღოთ ბრტყელტუჩა და ძირითადი ღეროს გადაგრეხით ორ წამში მოაგვაროთ ეს პრობლემა. საწმენდი ჯაგრისი უნდა ეხებოდეს მინას სწორი კუთხით. დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. Come on, let's just give it to him. Give it to him.

21 საათი 59 წუთი საქართველოში სრულდება ჩვენი ურთიერთობა, სრულდება ასევე მატჩი, რომელიც ახლა მიმდინარეობს დინამოზე საქართველოსა და უკრაინის ეროვნული ნაკრებების საფეხბურთო დაპირისპირება, რომელშიც ჯერჯერობით არ მოგვიპოვებია გამარჯვება, თუმცა ამასთან უნდა ითქვას, რომ ძალიან ძალიან ახლოს ვართ და ჩვენი ბიჭები შესანიშნავ ფორმაში არიან. მე ვიმედოვნებ, რომ შემდეგი ჩვენი შეხვედრისას, რომელიც შედგება 4 შაბათს დღის მეორე ნახევარში, გამარჯვებას მოგილოცავთ და ახლა დაგემშვიდობებით საუკეთესო სურვილებით უსურვებ წარმატებას საქართველოს ნაკრებს და თქვენ ყველას მოგების სიხარულს, ვინც ამას ელოდებით. კარგად.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკკაპები, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი ბალნის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ბენჟამინ ფრანკლინმა ერთხელ თქვა: ადრე დაწოლა და ადრე ადგომა, გაგხდით ჯანმრთელს, მდიდარსა და გონიერს. დილის ადრე დაწყება კი წარმატებული ადამიანებისთვის დღემდე კარიერის განუყოფელი ნაწილია. მისი ყველაზე დიდი უპირატესობა არის ის, რომ ადამიანი ბევრად უფრო აქტიური და პროდუქტიულია. გაღვიძებისთვის საუკეთესო დროთ დილის 6 საათია მიჩნეული. მეცნიერები აცხადებენ, რომ ადამიანის ცხოვრების ასეთი ჯანსაღი წესი აუცილებლად განაპირობებს მის უკეთეს დილს და სასიამოვნო განწყობას.
0: ეთერშია ადრენალინი.
1: ცხადია ისიც, აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოთ, რომ ადრე ადგომა არ უნდა მოხდეს ძილის შემცირების ხარჯზე. საკმარისი ძილის წარმატებას მნიშვნელოვნად განაპირობებს. ძილის ნაკლებობამ შესაძლებელია გამოიწვიოს როგორც ნაკლებ პროდუქტიულობა, ასევე შეფერხებები გონებრივ შესაძლებლობებში, ყურადღების გაფანტვა და სხვა გვერდითი მოვლენები. იმისთვის, რომ დავწმუნდეთ, რამდენად ამართლებს საქმიანობის ძილით ადრე დაწყება, გთავაზობთ მსოფლიოში ცნობილი წარმატებული ადამიანების პირად გამოცდილებას, თუ რა საკეთებენ ისინი ყოფილ ძილით გაღვიძებ სანავე. მათ ძალიან კარგად იციან თუ რა უნდა აკეთონ იმისთვის, რომ შემდგომი საქმიანობა ნაყოფიერი და პოზიტიური იყოს. ბარაკ ობამა ამ ერთ-ერთი უდიდესი სახელმწიფოს ყოფილ მმართველს ხშირად უწევდა საქმიანობა გვიან ღამემდეც, მაგრამ ეს მას ხელს არ უშლიდა დილით ადრე ამდგარიყო. პირველი, რასაც გაღვიძებისთანავე აკეთებდა, ეს ვარჯიში იყო. ოფისში მისვლის დრო 9:30-დან 9 საათამდეა. ჯანმრთელობა ობამასათვის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია.

0: ეს იმისთვის იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ პირველია იმ საქმიანობის რიგებში, რომელსაც იგი დღის განმავლობაში ახორციელებს. ის ყოველთვის პოულობს დროს ვარჯიშისთვის, როგორი დაკავებულიც არ უნდა იყოს.
1: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი.

0: რეკლამა. ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუ იდეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73-73. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
2: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალონბარდეს ესხის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
3: ისტორია სოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან როკ ჯგუფ ლინკინ პარკზე. როგორ დაბრუნდა 7 წლიანი პაუზის შემდეგ დიდ სცენაზე სან პაულოს გრანდიოზული შოუ კონცერტით. გახდი და უიწყარი კონცერტის მონაწილე. ლინკინ პარკი 30 სექტემბრიდან.
4: 2 38 30 30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: რეკლამა. თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: Beauty of Joseon-ი ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
2: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას.

0: ავტორჩენები ავტოექსპერტისგან ავტორადიო
1: გაუხურებელ ძრავას მაღალ ბრუნებზე ნუამუშავებთ. ხშირად მოისმენთ და ალბათ გაგიგიათ კიდეც, რომ თანამედროვე ძრავებს გახურება აღარ სჭირდება. მაგრამ სანამ აგრეგატი ოპტიმალურ ტემპერატურამდე გახურდება, მაღალ ბრუნვებს უნდა მოერიდოთ. ყინმისას კი კარგი იქნება, თუ დაქოქვის შემდეგ 1-2 წუთის მანძილზე მოძრაობას არ დაიწყებთ. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
0: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

გიყვარს ისწრაფე. შეიგრძენის შენს ავტომობილში. მოგწონს მუსიკა. ჩარტ რადიო და მოისმინე. ავტორადიო. შენი კომფორტული მგზავრობისთვის.

0: რეკლამა.
1: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი. მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამვლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად, სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის ხალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერთის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი,

0: ისტორია მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან როკ ჯგუფ ლინკინ პარკზე. როგორ დაბრუნდა 7 წლიანი პაუზის შემდეგ დიდ სცენაზე სან-პაულოს გრანდიოზული შოუ კონცერტით. გახდი და უცხარი კონცერტის მონაწილე. ლინკინ პარკი 30 სექტემბრიდან.
1: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

Ranguli Brands, Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. Sakkabeli, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. როგორ ავარჩიოთ დისკები და არსებობს თუ არა ამის პარამეტრები? არსებობს პარამეტრები, რომელიც აღწერს დისკის ძარიდან გამოწეულობის სიდიდეს. მას აღნიშნავს ეგრეთ წოდებული ITIS ციფრები, რაც უფრო დაბალია, მით მეტადაა გამოწეული დისკი და შესაბამისად საბურავიც ავტომობილის გარეთ. რაც უფრო მაღალია ციფრი, მით მეტადაა ის შიგნით შეძეული. სხვადასხვა ფირმა სხვადასხვა ტიპის ავტომობილისთვის განსხვავებული ზომის დისკებს აყენებს. უფრო ლამაზია ავტომობილი, რაც უფრო მაღალ დიუმენს საბურავებს დაუყენებთ. 15 დიუმენის მაგვრად 17-ანს თუ დაუყენებთ, ავტომობილი გაცილებით ლამაზი და მდგრადი იქნება, მაგრამ კვეთრად გაუხეშდება. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

0: kitapa nama kitapa nama kitapa
1: Avtoradio
2: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
2: ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: არის Avtoradio.